0: הרי כי מוסלמנן כנרינה לי כשזה מוסלמנן ג'ונקי. يعني دبل تفكر خواندان دي كم او في سدي فوق لا كم وقت شيء اسلامي اخلاق او مش زيد اكو ما شيء مسلمان هواتيم نو دل كمهيت خو كل مسلمان مهيتي ده شرايط ما ده كوني تماما ده سوال دي مش جواب راكي غاري تشي دخلقو ده مسلمانان اخلاقو سمكي څه غواړي پروګرام دي چې دی کانسپټ دي چې دی څه شرایط غواړي دا چې بعضی مثال وایي چې په جمهوریت کې داسې اخلاقي فساد او پلاو دا تاسو یې پلا د مدرسو تاریخچه سره واړوي چې دا دغه طالبان دا غوڅه فارق شوی دی د دې تاریخچه راوړ مهمه دا ده چې که مسلمانی خو اسلامی اخلاق بلره او تا تا امر سوی دی چی تا وقتی چی او ناخواله ووینه سرگی کشه تا واچوه در شما آیا دا احزاب دا سوریه دا فکر کو او شزی تا هم امر سوی دی وقتی چی ما حول دی اسلامی دی دا غستا ویره پا دا چیشی چخه دا دا یو مسئله بل مسئله دا دا چی د قوامون علی النساء تلو دیشم اما دا د هغه وقت پا ارتباط سره چی پا قرآن کریم او یا اسلام نازل سو هغه وقت که دا عرب پا فرحنگ و کلتور که مختلف ارتباطات شده اونا نارینه تر منز در تماس تر انوان لاندی وجود در نود اسلام دا اصلاح کرده دا نکاح مسئله ترک کرده او مسئله دا ارتباطاتو پر دی راوستل چی یو نارینه چی با کم تماس بیده شد سردلو دی او رک بسو معلوم بنو چی دا کچنه دا چا دی دلت دا یو لوی تاریخی مسئله ده چی وقتی دا دی سر سره تماس ونیسی مهمه دا ده چی اسلام پلار و مور معلوم کرل او فامیل مسئله ما باینست کرل او مسئولیتون ما باینست کرل اوس چی در شدی جورش تاسی او پوری بیولوژیکی جورش دیده دا دی چی دا بل انسان پا وجود راوی دا پای ورکی دوکالا نو طبعا مسئولیت کورنه ایسو وقتی چی نارینه دا باندی وزی اغا وقت مثلا مسئولیتونه نو طبعا دا باندی مسئولیت دا نارینه پر غاره دی نو دا خو امتیاز ندی دا خو مسئولیت دی شد چلیرش ساعت پا کور که کار که مگر دا غا پا مقابل که دا نارینه و خلیت دا بگوری چی چون روده یه پاتا سال چی دای مفری مگر نارینه که یو امام و یا مسجد که کم تبلیغ که یا که دفتر که کار که یو چو با معاش لری دای با زن امتیاز زن تورکی چی مانا ما ز دا کورنی اقتصاد مختبه ایم الدا چی شد چلی روش سادا پا غا کورنی چی کار که دا غای معاش وجود نلری مهمه دا ده چې دغه مسائل باید اسلام مسلمانان اسلام چې دا کو چې اسلامي هیواد یو او اسلامي قوانین فقه او شریعت حاکمیت لري بنانو موږ باید دغه مسائل اسلام د دې مسائل ته توجه
1: مننه سلامت سي انګار سي برزم تاسو ته مخکي ميرمن افغان ویل چې په کوم شرایط باندې دی غواړي چې شرایط برابر کړي د خوانځي او د پرانیسل لپاره او بل ستانسي سي په مورته اشاره وکړه چې کله طالبان ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امنیت راوستینو د دې ادعا نه کوي چې باید شرایط د زده کړو لپاره مناسب نه دي باید مناسب شي تاسو نظر په دې اړه اخلو
2: که نقلی ده چه ناکرمه کمین دالله ادقال کم یعنی برتری پا تقوی که ده یعنی ده مسلمانان و ترمند برتری نشته که آغا هر قوم وی مذهب وی یا هم حتی ده جنسیت لحاظ تفکیک نشته آغا کم کس چه دیر تا تقوا لري هغه د الله متعال په ناس کې ډېر محترم دی او بله خبره دا ده چې موږ تاسو خو په افغاني ټولنه کې ژوند کوو هلته څه ناڅه ناخوالې شته دي او بل په قرآن کریم کې راغلی ده چې یا ایها الذین اطیعوا الله واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی هدف داده چې د خدای نه باید تاسو اطاعت وکړئ، د رسول نه اطاعت وکړئ او خپل امیر نه اطاعت وکړئ. اوس چې دا پوهنځی او ښوونځی بندي یا هم د ښځو ته یو نیم د کار کولو هغه حق نه ورکول کېږي، هغه سره زه هم تاسو سره هغه موافق یم، خو باید د امیر امر هم ومنل شي، ځکه چې هلته شورا شته دي، هلته مشران شته دي او په ضمن کې هغوی یو نیم موږ او تاسو نه پوهیږي. دا امر ثانی ما تاسو ته وویل چې تر ابده پورې
1: امیر که درته ووایي چې امیر که درته ووایي چې ځان له لس منزله نه لاندې وغورځوه غورځوئ، امیر که درته ووایي سیند ته ځان وغورځوه غورځوئ، باید اطاعت وشي. امیر که درته ووایي چې ځان زندۍ که زندۍ کوئ، دا خو د نیم افغانستان خبره ده، دا خو د یو ستر بشر خبره ده چې له هرو حقوق منی شوي دي. مننه، زه به ستاسو همدا پوښتنه همدغه خبره چې د امیر اطاعت
2: به یو دقه ماته وخت ورکړئ، زه خپل خبره تکمیل کړم. تاسو احساساتي کېږئ، ما بیا په بل آیت کې راغلی ده چې
1: احساساتي نه
2: کېږئ، که امیر د الله متعال او د رسول حکم خلاف خبره کوي، بیا د هغه خبرې باید ونه منل شي. دا خبره شته دي په قرآن کریم کې، په احادیثو کې راغلی ده. یعنی موږ او تاسو خو الحمدلله مسلمانان یو، خپل دین ته پابند یو او خپل شریعت ته پابند یو.
1: اوس د امیر خبره چې وایي ښځې د ښوونځیو ته نه ځي، ښځې د کار نه کوي، ښځې د ټولنیز ژوند نه کوي، دغه امر تاسو څنګه ګڼئ؟ دا سم امر دی، باید ومنل شي؟
2: هغه امیر کله ویلی ده چې ښځه باید مکتب ته لاړ نه شي، ښځه باید
1: فرمانونه درته صادر کړي دي، خو خیر دا چا بند کړي دي؟ بند کړي چا دي؟
2: چیرته، کوم ځای؟
1: افغانستان کې ښوونځي چا بند کړي دي؟ افغانستان کې ښوونځي چا بند کړي دي؟ ښوونځي چا بند کړي دي؟ پانتون چا بند کړی دی؟ په ښځو باندې ښځو ته دغه فرمانونه چا صادر کړي دي چې ښځې باید تر دغه امر ثانی پورې زده کړه ونه کړي، کار ونه کړي؟ دا چا صادر کړي؟ دا چا ویلي؟ چا په امر دا شوي دي؟
2: ګوري، دا قطعي هغه حکم نه ده چې قطعا بند شي، دا امر ثانی ده. او دویمه خبره دا ده چې تاسو ورشه په افغانستان که سروی وکړي، تر شپږم پورې مکاتب خلاص دي او په ضمن کې مدارس تر دولسم پورې خلاص دي، هم هغه عصري علوم درس ورکول کېږي او هم دینی علوم، او په ضمن کې نور مهربانی
1: په مدارسو کې څه ورته تدریسیږي؟
2: همدا د مکتب او دینی مضامین ټول. تاسو کابل ته ورشي وګورئ، هلته اکثره نجونې اوس تر دولسم پورې زده کړې کوي په مدارسو کې، یا هم همداسې نور ترتیب او تنظیم روان ده. دا قطعی حکم نه ده. تاسو ولې احساساتي کېږئ؟ دا یو ورځ به خلاص
1: بشي. ډېره مننه، مننه ستانځی صاحب. تاسو د انګار صاحب خبرې واورېدلې، ایا تاسو د دې خبرو سره موافق یاستئ؟
3: انګار صاحب په ما ډېر ګران دی، ډېر دا د زړه خلوص زه حس کومه. خدای په د زیات نورم برکت وکړي. اما حتمی نه زه په هر نظر کې ورسره موافق یم. په دلته موږ څه شی لرو؟ یو دا ده چې قرآن موږ ته صریح حکم کوي چې هر چیرته چې تاسې یو شی وینئ چې هغه عقل او منطق باندې استوار نوی، تاسې باید د عقلانیت خاطر راسئ. او هغه آیت چې په قرآن کې زیات تکراری وایي چې افلا تعقلون، آیا تاسې انسانان دغه عقل خدای تاسې ته څه شته درکړئ؟ د عقلانیت د لوی نعمت شکران کفاره په دې کې تاسې کار ورنه واخلئ. راځو سنت پیغمبر ته. مګر په احد په جنگ کې وخت چې قریش راغله چې مسلمانان باندې حمله کوي، مسلمانانو له پیغمبر نه پوښتنه وکړه چې څه رقم څه شو کو دوی ول چې دا رقم دلته لار سوال تلار سه یو لارې ور وښودله په دې وخت کې خالد بن ولید راغی پیغمبر ته ویل چې دغه نظر چې تاسو ورکه دا آیا د قرآن د خدای امر وو او که دا تاسو خپل ځان وویلې هغه ویل نه دا د خدای امر نه و دا مال خپل ځان ورته وویلې نو خالد بن ولید پیغمبر ته وویلې چې دا د ستل ځانه ویلې دي ډېر یوه ناقصه لار ده د جنګ لپاره په دې تاسې نه پوهېږئ لا بهتر لارې داره یعنی د پیغمبر پیشنهاد د خلکو د مسلمانانو تر مخ رد که د دې په خاطر چې خالد بن ولید یوازینی انسان ده چې په هېڅ جنګ کې د شکست نه ده خوړی هغه په جنګ کې تخصص درلوده نو څوک چې تخصص لري که ته پیغمبر هم هی باید هغه د هغه خبره ومنې موږ په پښتو کې متل لرو وای چې یو چاته دسترخان به وای په مخ ته خلاص در پرېږدمه وای دسترخان دې تر تا جار وي خو څکه دې ومسه موږ ته وایي چې و تاسې د امرسانی پورې ماتل یو خو دغه امرسانی به په سترګو ونوینئ د عمل په ساحه کې دغلته مشکل ده اوس افغانستان په دو اقلیتو کې واقع ده د افغانستان ولس یو اقلیت داره چې په افغانستان کې حزبي نظام مسلط ده طالبان و تحریک یو حزب ده بیا دغه حزب د یو داسې رهبر لاس لاندې ده چې هغه ډېرو خلکو نه دي لیدلی او د هیچا خبر هم نه مني یعنی بل اقلیت سو یعنی یو مطلق اقلیت چې د امیر صاحب ده یو نسبي اقلیت چې د طالبانو د تحریک ده نو ځکه هغه شی چې بیا هم قرآن امر په شورا کوي لکه چې وویل سو مخکې دې ته اشاره وسوله د انګار صاحب له خوانه ویل چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم نه اول آیت چې له دې نه مخکې راځي وایي چې وامرهم شورا بینهم اول خدای ټول جامعه مخاطب کی ټول جامعه ته خطاب کی چې تاسې حق لري چې شورا وکړي په دوم آیت کې مخ له رهبرانو نه اړي اوس نو په دې دلته تابعیت یوازې د خلکو لخوانه نو هلته وایي چې اطیعوا الله دا یو سو اطیعوا رسول دا دوم سو و الامر منکم وګوري په شورا کې وایي و امرهم شورا بینهم هلته بینهم ده په دا دوم آیت کې بینکم ده د بینهم او بینکم ترمنځ باید یو پل جوړ سي د استدلال و د منطق له لارې هغه دا ده چې تاسې باید خلکو ته اول د شورا حق ورکړی وي چې د هغه حق د ورکولو په مقابل کې تاسې له هغو نه د بیعت توقع ولرئ بیا هم افلا تعقلون امر د قرآن ده تاسې چې په موضوعاتو کې استدلال کوئ منطق نه کار اخلئ له عقلانیت نه کار اخلئ دا د نور جوامعو لپاره یوازې فلسفي استدلال او فلسفي لارې دي د مسلمانانو لپاره هم فلسفي لار ده هم قرآني امر ده اما د قرآن او آیت باید موږ په ترتیب سره وایو چې اول کوم باید ومنل سي بیا کوم په افغانستان کې وامرهم شورا بینهم هغه باندې سترګې پټېږي دا دوم چې وایي وای اطیعوا الله و اطیعوا رسول و الامر منکم دلته وایي نسې اوس نو هغه وکړي یعنی خلکو ته د رای حق نه ورکول کیږي د بیعت غوښتنه ورنه کیږي په اسلامي قوانینو کې همیشه راکړه او درکړه دواړه دي داسې نهسي کیدی تاسې له یو چا نه د راکړې توقع ولرئ د ورکړې توقع ونه لرئ نو ځکه زه فکر کوم چې موږ که اسلامي وایو یو څه شته اول خو اسلامي هیواد قطعا وجود نه لري د ایمان هیواد ایمان نسی درلودلی اسلامی دولت نسی که دلی اسلامی طولنه که دلی سی چه و طولنه حق ده تفکر و ده اندیشنی و ده اقلانیت لری حقوی ده خدا پیزندن یا پیزندن پره پس مگه ده اسلامی کلمه نه ده ما پا نظر بانده پوسنه شرایطو که اسلامی کلمه اغی کلمه ده تلغنه زیادترین ناوره استفاده پر طول دنیا که که که بخصوص پر اغو طولونو که چه اغا جان تا اسلامی وایی او متاسفانه په هم دغه دلیل باندې په دغه دلیل باندې اسلام نه نتنه سناوله استفاده کوي بلکې لکه تاسو مخکنی سوال کې پوښتنه وکړه اغه شت موږ اغه ته قرآنی شریعت وایو درک نلری اسلامی تمدن وایو درک نلری اسلامی ټولن لرو چې یو لډیر ورسته پات ټولنونه په دنیا کې همدغه دی چې اغه دی چینایي خبره سمه و ول د مسلمانان ما ترسي وای چې لاس ځای پښتنه کوي چې حلال رستوران چیرته ده زه حلال ډوډۍ وخورم بیا هغه څه خلاص وایي بیا مات دستي وایي چې دغه مال تجارت سي ما ته راکړې ده په دې کې هر څونه چې لاس وښي تقلبي جوړه سي په دې زه پیسې زیاتې جوړ کړم یعنې د عمل په ساحه کې یو اسلام رامرته کوي د رسومو له لحاظه بل اسلام رامرته کوي او د سیاست په سطح کې هلته بیا یو بل اسلام ده
1: ډېره مننه انګار صاحب تاسو خو څه ویل نه لرئ دې څرګندونې ته مننه مېرمن افغان که د شریعت په نوم تاوتریخوالی نامشروع وي آیا دیني عالمان مکلف دي چې په ښکاره یې وغندي ځکه چې په افغانستان کې خو یوازې خبره همیشه د حجاب شوې ده د ښځو په حجاب وغږېږه د ښځو په دې چې له محرم پرته له کوره ونوځي په دې وغږېږه دا دوی مکلفیت نه لري چې په دغسې موضوعاتو مهم موضوعاتو بحث وکړي او خبرې وکړي
0: یو نړۍ مننه دا ډېر ښه سوال دی د مخې ته راغله انګار صاحب ته یو ارزونه لرم هغه دا دی چې هر هغه څه چې د قرآن د آیو او احکامو څخه او د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو د صحیح او متواتر احادیثو څخه سره مطابقت ونه لري یو ثانیه هم ملا صاحب ایبت الله حق نه لري چې د نجونو حق د خپل د سلیقې په چوکاټ کې تر امر ثانی باندې محول کی یو ثانیه دا خوز پینزه کاله پیرسوا و ثانیه پینزه ثانیه هم نده ولی دا اسلامی چوله نده دا اسلامی چوله نکی تم دا قرآن دا احکامو او دا نبی صلی اللہ علیه وسلم دا احادیثو مخالف بارکت کی بنان تا خپل دا اسلام پرلار او اصولو بانی برابر نیه اگایی نلر بازم ستاس سوال تو اخه داده چی ها اسلامی طولنه کی چی مور مدیانی دیر پاک مدیانی یو چی افغانان پا طول اسلامی نری که چی وط سلویشی وادو ندی او پا بطن کی اسلامی طولنه رشت کی او وجود لری دا بهترین مسلمانان د اسلام مدافعین افغانان دي مګر تاسو راسي په واقعیت د امر کې وخت چې دومره ته د مدافع د اسلام ځان معرفي کوي او د جهاد دومره مخ کې هچې چې جهاد معنی چې ما د اسلام دفاع کړې ده اندا چې دا پروسه راته معلومه ده مسله د چې څه قرار ده بنام نو ته د اسلام د بدنامۍ لپاره کار کوي دا د اسلام د شیګړو لپاره کار نه کوي ولستا هر حرکت د نړۍ په یو څلور دنیوي هیوادو کې کنټرولېږي عمل ته لا مشروع لا قانون حکومتداري کې اطاعت څه چې اسلام د شورا امر درته کړی دی هغه هم عملي جنبه نور کوي بنان کجلاری ده خو د قران څخه اوتول دی د اوامر څخه اوتول دی د احادیث څخه اوتول دی هر څه چې ځان ته جوړ کړی دی د اسلام په تطبیقي هغه دی او خدای مگر هغه اسلام چې موږ پیژنو او موږ د ورټوب څخه داخلي
1: دغه مېرمنه ختمه شوی وخت دی ډیره مننه سلامت سید دا چې په خبرونه کې را سره وای لیدونکو لتاسو هم نړۍ مننه دا چې را سره وای تربیا خې چاري ان لامو ملشه.

د اسلام په نوم د ښځو وهل، سپکول او د هغوی د جسمي یا رواني درناوي تر پښو لاندې کول هیڅ دینی مشروعیت نه لري. دا خبره د اسلامي نړۍ ټولنې عمومي منشي محمد بن عبدالکریم العیسا په جده کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یوې نړیوالې غونډې ته کړې دي. العیسا وایي د شریعت په نوم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي توجیه کول او اسلام ته یې منسوبول پر الله تعالی تهمت لګول دي. هغه له دینی عالمانو غوښتي چې د ښځو د حقونو او مقام په اړه اسلام ته منسوب شوو ناسمو ادعاو ته په څرګندو دلایلو ځواب ووایي. خو تاوتریخوالی یوازې وهل او فزیکي ځورول نه دي. رواني سپکاوی، جبري واده، اقتصادي محرومیت، له کوره د وتلو مخنیوی او د عدالت د غوښتلو د لارې تړل هم د تاوتریخوالی بڼې بلل کیږي. په افغانستان کې د دې تاوتریخوالي د کچې په اړه تازه او بشپړ شمیرې نشته، ځکه ډیری پیښې نه ثبتیږي او قربانۍ ښځې د شکایت خوندي نظام ته لاسرسی نه لري. د یونما او د کډوالۍ نړیوال سازمان د 2016 کال موندنې ښیي چې افغان ښځې د نارینه وو په پرتله نږدې څلور برابره لږ رسمي، عدلي او

ځای ادارو ته لاسرسي لري. طالبان بیا وایي د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له سلو زیات فرمانونه ثبت کړي چې د ښځو پر زده کړو، کار، تګ راتګ او ټولنیز حضور محدودیتونه لګوي. پوښتنې دا دي، کله چې اسلامي بنسټونه د شریعت په نوم د ښځو ځورول نامشروع بولي، طالبان خپلې تګلارې پر کوم شرعي دلیل توجه کوي؟ افغان دینی عالمان ولې روښانه او ګډ دریځ نه وړاندې کوي؟ او د اسلامي نړۍ څرګندونې ولې د افغان ښځو په ژوند کې بدلون نه شي راوستلی؟ نن سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا څنګه نیازیم نننې خبرونه کې ستاسو قربانه لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاتسون راپور ګورو.
1: تجدد المملكه ديانتها ورفضها
2: دا د اسلامي همکاريو سازمان دی، هغه سازمان چې د اسلامي نړۍ د هیوادونو ګډې غونډې او د ریزونه پکې مطرح کیږي. خو د دې سازمان په یوه تازه غونډه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی د انساني درناوي موضوع یو ځل بیا مطرح شوې ده. د دې سازمان سرمنشي محمد بن عبدالکریم علیسا ویلي د اسلام په نوم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لپاره هیڅ ډول مشروعیت او توجیه نسته. هغه له دیني مشرانو غوښتي د ښځو د حقونو او مقام په اړه د اسلام په نوم مطرح کیدونکو ادعاو ته په څرګندو دلایلو ځواب ووایي. د علیسا دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغانستان د ښځو او نجونو د زده کړو، کار او ټولنیز حضور په برخه کې له نړۍ سره د یوه تر ټولو جنجالي وضعیت شاهد دی. د اسلامي همکاریو سازمان تر دې وړاندې هم د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په اړه له طالبانو د محدودیتونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې وه. خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت لا هم نه دی بدل سوی. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي او ښځې له پوهنتونونو او د کار له ګڼو برخو لرې کړل سوي دي.
3: سازمان همکاری های اسلامي قابل قدر است و تلاشای آنها به خاطر رفاه کشورهای اسلامی و ملت مسلمان در هر جا که شده از او ما پشتیبانی میکنیم، ولی تصریح میکنیم که حقوق خانم‌ها، حقوق زنان در افغانستان از ملحوظ شرعی تامین است. همه حقوقی را که اسلام به خانم‌ها داده و قائل است در امارت اسلامی افغانستان مسئول است و امارت اسلامی افغانستان خود مکلف به حقوق خانم‌ها میداند.
2: ملګرو ملتونو او د بشري حقونو بنسټونو په تیرو 15 کلونو کې څو ځله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی له طالبانو غواړي د ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز حضور لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. ملګري ملتونه همداراز وایي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی د مخنیوي وړ دی او هیڅ پلمه یې د توجیه لپاره د منلو وړ نه ده. خو پښتنه دا ده که د اسلامي نړۍ یو له مهمو سازمانونو څخه د ښځو د حقونو د دفاع خبره کوي، نو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د هغوی د خوندیتوب په اړه دیني عالمان او د اسلامي هیوادونو حکومتونه ولې لا هم چوپ دي؟
0: بیا هم ستړي مشي. خبرونه کې را سره ملمانه دي د سیاسي چارو شنونکي روح ګل افغان، د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی او د سیمه ایزو اړیکو کارپو سمیر انګار. ټولو ته خراغ لاس وایم. ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسو کوم. تیره مننه. محمد بن عبدالکریم العیسا وایي د شریعت په نوم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هیڅ مشروعیت نه لري. د طالبانو د ښځو اړوند تګلارې له دې دری سره څومره په ټکر کې دي؟ ستانیزی صاحب، تاسو ته راځي دا پوښتنه.
4: بخښنه غواړم، ما فکر کوم چې نور مېلمانه ته زه د هغه له دې خبرې سره کاملا هم نظر یم، د دې په خاطر چې اسلام هسې یو تمدن ده چې د هغه اساس بل هر څه نه د ښځې د حقوقو په ساتنه باندې پیل شو. اولین مسلمان ښځه وه حضرت خدیجه، اولین پوهنتون الفهریه ښځې جوړ کړی ده چې په دنیا کې، په د اسلامي نړۍ کې نه، په ټوله دنیا کې اولین پوهنتون ښځې جوړ کړی ده. اولین د سوله لویه هغه څه موږ لرو معاهده چې ده د حدیبیه معاهده، په یو شکل نه په یو شکل سره، چې د ام سلمه په ابتکار، په دې معنا چې ځینې خلک هلته مخالف دي او ځینې موافق و. پیغمبرم په دواړو منځ کې پاتې و، یعنی مطمئن و چې کوم خواته ولارسي پس په دې اساس باندې او مسلمه د دوی میرمنه و چې اولین قدم وخت ولارسو او پیغمبر ته ویل چې محمد ته لا ناستې را ولارس د موږ د دې ونې شاخوا ته طواف کوو. یعنی یو لارې جوړ کړل چې مسلمانان د لسو کالو لپاره سوله کې. نو ځکه موږ په نړۍ په هره برخه کې چې وینو اسلامی تمدن چې په خپل اوج کې و هغونه حقوق خلکو ته ورکړي چې ډېر خلک دې ته نه دي متوجه. د مثال په توګه وایو اسپانیا 800 کاله اسلامی دولت و 800 کاله اته پیړۍ خلکو توجه نه پام نه ورته کوي. په دې وخت کې په اسپانیا کې یوازینی هیواد په ټوله اروپا کې چې هلته ښځو حقوق درلودې د هغه په خاطر اوس که تاسې یو اسپانوي ښځینه په اسپانیا کې لاتین امریکا کې متحده ایالاتو کې پوښتنه وکړي چې نوم مو څه ده، هغه د خپل نوم په آخر کې درې څلور نور نومونه هم درته وایي، یو نوم نه درته وایي. د دې په خاطر چې د اسلامي دولت په اسپانیا کې د اسلامي دولت له مخې یوه ښځه حق درلوده چې له پلار نه میراث واخلي، حق درلوده له خپل میړه نه میراث واخلي، حق درلوده له خپلې مور نه میراث واخلي. نو د هغه په خاطر چې محکمه کې دا ثابت کړی سي چې دا د دې میراثونو مستحق ده، د هغو ټولو نومونو اخیستل په نامه په آخر کې ضرور و. مثلا وایي چې ماریا د رودریګس هرناندوس دوه درې څلور نومونه وایي، او دا د شمالي امریکا خلک وایي چې دا څه ده، ما ته فامیلي نوم راکړه، هغه دا د ټول د ما د فامیلي نومونه دي. دا یو مثال په توګه مې وویل. نو ځکه اسلامي تمدن څه ده په داسې وخت کې رشد کړی ده، په داسې وخت کې نمو کړی ده چې د اسلامي شریعت قرآني شریعت و. مشکل هغه وخت رامنځته شو چې مسلمانانو له قرآن نه فاصله واخیستله. دوی چې له قرآن نه فاصله واخیسته، ورو ورو ورو ورو خپلو بدوي منطقوي ولسي رسم رواج ته لاړه، او دا طبعا په هغه باندې دوی د شریعت نوم کړي. شریعت مانا یوه لار، اما کومه لار؟ آیا یو شریعت ته چې محض د پویل د شریعت په نومولو باندې شریعت کېږي، او که له قرآني امورو سره له قرآني احکام سره د مطابقت په اساس باندې؟ نو ځکه د ما په نظر باندې اسلامي شریعت باید اوله قرآني شریعت وي، قرآن محوره وي، له قرآن فاصله نه یې اخیستي، د قرآني احکام و صریح احکامو مغایر نه وي واقع سوي. نو په هغه صورت کې موږ دا کولای شو چې بیا شریعت ورته وایو. محض دا د شریعت له نوم نه کار واخیستل سي، اما د قرآني احکامو مغایر قدمونه واخیستل سي، او هغه په یو شکل سره په یو وضع د داسې مستدل وښودل سي، هغه ته توجیه ورکول کیږي. توجیه په عربي کې له وجه نه اخیستل سوی، وجه په معنا د مخ. توجیه یعنی یو څه باندې مخ راکشول، یعنی نقاب راغوستل. تاسې چې یو څه ته نقاب راغوندئ او په هر اصطلاح باندې فرض کوي، په نړۍ کې ډېر ظالم هیوادونه دي، او ځان باندې نوم د ډیموکراسي کېږدي، دا توجیه ده. ډېر هیوادونه دي چې ځان اسلامي ګڼي، دا توجیه ده. البته په هغه صورت کې چې دوی اعمال د قرآن له احکام سره مغایرت ولري توجیه ده، که د قرآن له احکام سره موافقت ولري په هغه صورت کې قرآني شریعت ده، هغه د منلو وړ ده. او په دې هغه باندې
0: هله کوم پوښتنه دا کومه، تاسو ویلې چې قرآني شریعت یادونه مو وکړله، اوس د طالبانو دغه کومه تګلاره چې ده د ښځو پر وړاندې، دې ته تاسو څه وایا؟ دا قرآني شریعت دی؟
4: که خاص مثالو ته سړی توجه وکړي، په طور د مثال قرآن امر کوي په شورا باندې، طالبان وایي چې موږ شورا نه منو. خو طبعا قرآن سره مغایرت ده. قرآن امر کوي په علم باندې، د پیغمبر سنت امر کوي په علم باندې، ولو کانه به سین، حتی که چین ته هم وي. چین خو اسلامي یا دینی علوم نه و. نو یو تعداد کارونه دي چې فرض که د تعلیم مخه نیول، د ښځو حقوق نه ورکول، خځه څنګه په څنګه او په موږ دام باندې یادونه باسو چې د موږ د پیغمبر اولین وظیفه دی یوې خځې په استخدام کې دی واقع سو چې خدیجه د دو عامره و هغه تجاره و مال تجاره درلوده پیغمبر د غل پر تجارت کو اوس نو کچېر موږ خځو ته دغه فرصت ورنکو دا مگه نه ده پیغمبر سنت ما با جای کرده و نموده حضرت خدیجه رسم با جای کرده
0: دیده منه نه میرمن افغان تاسته هم خراغلاس وای ما طالبان وای ده خصو حقونه ده شریعت پا چوکارد که خوندی کری خود اسلامی نری آلمان روان محدودیتون شریع نبولی استاس و نظر چده سلامونه تاس تاسی درنو
5: میرمنو تا او ده افغانستان د پولو شوزو ته چې هغه اردو کې د تاریخ دوی انسانیت بعضن که مبالغه ونه کوم تر سوال لاندې دي فعلا شوزه خپل مور خور بلو اما د دې د چې انسان ده او د یو ذات څخه په وجود راغلی ده د هغه ذات څخه چې نارینه په وجود راغلی دي چې دا د نارینه او د ښځو د وجود مساوات ښکاره کوي مګر بیا هم ښځه د هغه آیې په اساس چې د نساء سوره څلور دیرشم آیا ده داسې توجیه کوي یا داسې توضیح ورکوي چې دا قوامون مختلف مفهومونه او معناوې لري په اوږدو کې د دې وخت چې نن ټکنالوژي ته تاسې مراجعه وکړئ دغه یو لغت مختلفې معناوې لري دوی یوازې د برتري مفهوم ترې اخیستی دي یعنی نارینه پر ښځو برتري لري مهمه دا ده چې که طالب دی او کدا و پنځوس هیوادونه د اسلامي همکاریو سازمان دي دوی ونه کولای سوای چې دغه یوه آیا په منظمه شکل توضیح او تشریح او د یوې مرجع څخه د دې تفسیر راوباسي د دې ترجمه راوباسي چې دغه مسله دغه معنا ورکوي دغه قوامون د مسؤلیت معنا ورکوي دا د برتري معنا نور کی څنګه وخت چې په اسلام کې اصل عدالت او تقوا ده نو پاک پروردگار څنګه کولای شي چې مخبل بنده ته دی وایي چې شزه کنسوه په نصیحت او سما نو حل ورکه یا وی وها یا هغه تبر برتري پر دی باندې بنام دلته عدالت پاک پروردگار بلا تشبې تر سوال لاندې راځي په اسلام کې دا اصل تر سوال لاندې راځي مهمه دا ده چې راسم ستاسو سوال ترغلي موږ شته په انساني ټولنه کې نیمه نفوس د انساني ټولنې جوړي او نیمه نفوس د انساني ټولنې د دې په لمن کې تربیه کیږي او دا د الله پروردگار هغه بنده ده چې ورسته د پاک پروردگار زاده ده انسانیت ده انسان په وجود راوړي وخت چې د دې دغه کرامت ته ونه لیدل سي او دا داسې په ممبرو کې د مسجدو د اسلامي مدیانو ورده زبان ګرځېدلې وي چې دا ګواکې ناقص د عقل ده دا ګواکې زموږ تر تسلط لاندې ده پر دې باید زه حاکمیت وکړم دا باید زما په اجازه سره حرکت وکړي بناءً نو د ښځې دغه ټولو مسایل چې پاک پروردګار دا د یوه ذات څخه پیدا کړی دی او دا لکه پاک پروردګار چې فرمایي دي چې یوه ښځه مې هم د یو نارینه او ښځې څخه پیدا کړی دی نارینه مې هم بنان دا ټول مسایل نیوکه پر امکاری د اسلامی امکاری پر سازمان باندې ده چې دلته و حالت دا خبري او نیو کی مگر یو مرجع اسلام نه لري چې هغه مرجع ته مراجعه وکړي. په کمال ته تاسف سانزی صاحب ډیر ښه تاریخ د اسلام د تمدن بیان کی، مگر ماته دی اوس په اوسني عصر کې یو مثال راکړي چې دغه تمدن د اسلام چې په هغه کې انسانیت وجود درلودی، عدالت وجود درلودی، په هغه کې تقوا وجود درلوده، په اوسني او پنځوس هیوادونو کې دی یو مثال په شکل راکول سي. دا چې ښځه
0: ډېره مننه
5: دوهم کسو چې د پیغمبر و پیام ته یې لبیک ووایا، مگر نن ورځ اخري کس ده د انسان په صفت چې دا توهینیږي، دا تحقیرېږي، دا وهل کېږي، د دې هغه وجود په کورنۍ کې د انسان په صفت په نظر کې نه نیول کېږي.
0: مننه، سلامت صاحب. انګار صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست، وایم پخیر راغلی. آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان چې دا ادعا کوي چې دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي، دا ادعا یې سمه ده؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی سنګر، تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او ټول لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. ګورې، په قرآن کریم کې راغلی ده وعاشروهن بالمعروف، یعنی ښځو سره باید ښه چلند وشي. او همداسې که موږ اسلام ته مراجعه وکړو، په صدر اسلام کې ښځو ته هلته حقونه قائل شوی ده. ښځه همداسې چې نور میلمنو وویل، ښځه هغه وخت تجارت کول، همدا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، همداسې نور حضرت بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها، هغه خپله یو لوی مفسر و، دومره حدیثونه چې موږ او تاسو ته رسیدلی ده اکثر همدا راوی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده. په ضمن کې موږ او تاسو لیدل کله چې همدا په کتابونو کې ذکر شوی ده چې هغه وخت، یعنی کله چې غزوات و، هغه وخت حضرت رفایده رضی الله تعالی عنها هغه خپله هلته په غزواتو کې، یعنی د تپیانو ته رسیدګي کوله. او په ضمن کې همداسې نور اولین ښځه چې په اسلام کې شهید شو، هغه که اشتباه ونه کوم هغه ده سمیه ده، چې هغه خپله هم صحابي و. او په ضمن کې همداسې نور او په اسلام کې ښځو ته حقوق هم ورکول شوی ده، یعنی د ژوند کولو حق، د عزت حق، په ضمن کې د زده کړو حق، په ضمن کې هلته د اقتصاد او نور کوم بخش چې فعالیت کوي هغه حق هم ورکول شوی ده. او همداسې نور مثلا د مهریه حق دی، د همداسې په بدو باید ورنکړل شي، او همداسې نور چې حتی په زموږ ټولنه کې اوس هم رواج دي، هغه ټول حق په اسلام کې نشته او اسلام دې سره مخالفت لري. اوس ستاسو سوال ته راځم، ستاسو پختن هم پر ځای دی، ځکه چې 15 کاله کېږي شاوخواچ اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم ده او یو شرعي نظام په افغانستان کې حاکم شوی ده. دا چې د ښوونځی او پوهنځی مسله پاتې ده، هغه هم انشاءالله به حل شي، هغه ته هم یو میکانیزمونو باندې
0: کار روان. یعنی تاسو دې سره موافق یې چې شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي؟
6: ګوره، په اکثره بخشونو کې اسلامي امارت ښځو ته حقونه ورکړی ده، مثلا د میراث په بخش کې، یا هم همداسې جبري نکاح په برخه کې، یا هم همداسې نور مثلا په بد ورکول کېدل، یا حتی همداسې نور چې د هغوی کوم حقونه دي هغوی محفوظ دي، یا همدا د کار کولو مسئله ده. اوس تاسو ګوره چې ښځې اکثرا په اقتصادي فعالیتونو کې هغه بوخت دي، که په دولتي کې نه دي، په غیر دولتي کارونو کې عملا متشبثین موږ ښځې لرو، هلته جوازونه اخیستلی ده وزارت هغه اقتصاد نه، او همداسې نور، او دا چې مکتب و هغه پوهنتون مسئله پاتې ده، هغه بیا په بله برخه کې بحث کو.
0: ستاسو په نظر تاوتریخوالی یوازې وهل او فزیکي ځورول دي، که له زده کړو کار، تګ راتګ او خپلواکي پرېکړې محرومول هم دا هم تاوتریخوالی کې راځي؟ ځکه چې یوه ښځه چې سید تاسو وویل چې ښځې تجارت کوي، خو دا ښځې څومره ښځې دي؟ افغانستان نور خود ته هم ضرورت لري چې زده کړی وکي. 15 کاله لخ زده کړو محروم جونې کدا چرته زده کړو ته پری خدل شوی وای، څو به فارغ شوی وای، څو به د پانتون نه فارغ شوی، څو به د ښوونځي نه. 15 کاله به د دوی نه ضایع کېدل. آیا دا په تاوتریخوالي کې نه راځي؟
6: الله متعال خپل خزو ته حق ورکړی ده، همداسې چې نارینه ته حق ورکړی ده چې زده کړې وکړي، کار وکړي یا هم نور مکلفیتونه چې لري ترسره کړي. همداسې ښځې هم باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، کار وکړي. خو اما بیا محیط فرق کوي، باید انوایرمنت او چاپریال باید اسلامی وي. په ضمن کې
0: څنګه اسلامي محیط؟ دغه پوښتنه هیڅ زما په دې 15 کالو کې ځواب نه شوه چې دغه اسلامي محیط څنګه محیط وي. کله چې یو هیواد ته ټول هیواد په خپل لاس کې لري، یو نظام په لاس کې لري، ټول قدرت په لاس کې لري، ته څنګه نشې کولای چې په 15 کالو کې یو اسلامي محیط برابر کړي د زده کړو لپاره؟ او شاید دا زما پوښتنه نه وي، دا د اکثریت او میلیونونو کسانو پوښتنه ده.
6: بالکل، ستاسو اندېښنه پر ځای دي. یو اسلامي امارت هم متحد دي چې د ټول افغانانو کوم حقوق چې دي هغه ته رسیدګي وکړي. دا چې د تعلیم او تحصیل مسله پاتې ده، هغه هم یو ورځ حل شي، ځکه چې امر ثانی ده، یعنی امر قطعی نه ده چې تر ابد پورې همداسې بند وي تر هغه چې اسلامي امارت دي دا تحصیل بند داسې نه ده.
0: بیا زما پوښتنه تکرارېږي، د امر ثانی پوښتنه زما همیشه دا پوښتنه تکرارېږي. خو امر ثانی خو یا موقته پورې ځنډول خو باید اوس خلاص شوی وای. 15 کاله خو ډېر عمر دی، ډېر وخت شو.
6: ګورې، تر 2022 کال پورې پانتونونه خلاص وو، پس له هغه نه بیا پانتونونه بند شو او همداسې نور مشکلات چې په افغانستان کې شتون لري. خو یو شی باید هېر نه کړو چې په افغانستان کې 15 سالویخت کاله جګړې وو، هلته دوه اشغال ترسره شوی ده. دا چې امر ثانی کله رفع کېږي هغه هم وخت لري. یو ورځ بیا تاسو شاهدان به یاستئ چې دا مشکل هم به حل شي. بیا موږ او تاسو بحث وکړو چې مکتبونه خلاص شوی ده یا پانتونونه خلاص شوی.
0: بیا به بحث کوو. مننه. راځم دکتر صاحب تاسو ته مخکې اغلی افغان پوښتنه دا تاسو نه وکړه چې تاسو د اسلامي تمدن ډېره ښه تشریح وکړه او وضاحت مو ورکړه. دوی وایي چې په اوس وخت کې د تمدن یو مثال دوی ته که تاسو وړاندې کړئ دا چې 50 اسلامي هیوادونه تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې یوه ګډه پرېکړه یا یو ګډ دریز خپل کړي.
4: زه به د دې هغه بل سوال ته چې ډېره مهرباني وکړله چې د سوره نساء 4:30 آیت ده، وایي چې دا ولې خلک نشي توضیح کولی. زه به یې قرائت کړم تاسو ته د خدای په نامه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. د موږ اسلامي ټولنې مشکل دغلته ده چې موږ وایي الرجال قوامون على النساء، دغلته یو په اصطلاح یو بریک ونیسي، ځای په دی یو قدم مخې ته نه ځي. په دې چې که دوی دغه آیت دغه وروسته عبارت یې ووایي چې بما فضل الله بعضهم على بعض، یعنی موږ نارینه و ته مسؤلیت ورکړی ده. کوم مسؤلیت؟ مالی مسؤلیت. ولې؟ د دې په خاطر چې دغه خپله آیت د خپل سوره نساء د مسؤلیتونو په برخه کې ده، د حقوقو په برخه کې ده. نو ځکه هلته دغه آیت راغلی ده چې په هغه کې ویلي د دې په خاطر چې موږ نارینه و ته ځینې امتیازونه ورکوي یا هغوی زیات حقوق لري یا په بهتره شرایطو کې دي، د هغه په خاطر موږ نارینه د ښځینه د اقتصادي او مالي چارو په مورد کې دوی ته یوه لوړه درجه مسؤلیت ورکوي. دغه مسؤلیت د ادا د دین ده. کوم دین؟ هغه دین چې ښځه د اولاد په روزلو کې د مقصد د کور د کارو د پخلی او نور کارو کې مصروفه وي. پس د ښځې عاید د نارینه تر عایده په داسې شرایطو کې کم راځي. نو له دې په خاطر چې نارینه بهتر شرایط لري چې هغه زیات عاید پیدا کړي، زیات پیسه پیدا کړي، نو دغه مسؤلیت هغه طور پر برخه سوی چې هغه باید دغه پیسې چې دی زیاتره پیدا کړي. بعد هم علاوه بعد دغه مسول مکلفیت تر په غاړه سوی اما متاسفانه په نامه اسلامي ټولنو کې په خصوص په افغانستان کې فقط دغه آیت ترغه درغه نیمه پورې وایي چې وایي چې نارینه په ښځه مسلط دي یا قدرت لري دا له قرآن نه سو استفاده ده هغه څه خلک
0: کله کله وایي. زه غواړم یوه پوښتنه وکړم ستانځی صاحب که اجازه وي، دا چې تاسو ویلي هغه نارینه چې اقتصادي یا مالی له اړخه د ښځنه برتره ګڼل کېږي د دغه آیې له مخې، څوک چې مثلا د یو کور سرپرستي کوي، خو موږ ګورو په اوسنیو شرایطو کې داسې مېرمنې هم شته چې دوی د کور ټول مالی او اقتصادي چارې ور په غاړه دي. آیا په دې یو شرایطو کې هم موږ نارینه هغه نارینه چې مثلا دغه مسؤلیتونه د یو کورنۍ پر غاړه نه لري بیا هم برتریت ورکوو که نه؟ په دې وخت کې بیا ښځه برتر ګڼل کېدای شي.
4: خو خبره ده هلته که چیرې مسؤلیت د کورنۍ د عمر له اقتصادي نظره د پیسو په معیار باندې وټاکو، نارینه معمولا زیاتره پیسې پیدا کوي، نو ځکه هغو ته زیاتر مسؤلیت ور په غاړه سوی ده. هغه د هغوی کوم فضیلت کوم چې ګوالې په دې نه ده چې قرآن وایي چې ولقد کرمنا بنی آدمه، مګه بنی آدم ته یعنی بشر ته کرامت تور په برخه کې دلته نه دی ویل چې دغه کرامت یوازې د نارینه دی ښځې نه ده. اوس بل نظر هم راځو شرایطو ته، مثلا په هغه وخت کې چې قرآن نازل سو، په هغه وخت کې حکومتونه یا قومي وو یا په بهترین شکل سره ښاري وو، یعنی له ښاره د بهر هیڅ صلاحیتونه موجود نه وو، هیڅ امنیت موجود نه وو. نو ځکه که چیرې یو چا سفر کاوه، په طور د مثال وایم، په دغه سفر کې د یوې ښځې لپاره یو محرم په کار و، په دې چې هغه له ښار نه د باندې هیڅ حکومت هلته صلاحیت نه درلوده د هغې د ساتنې لپاره. اوس موږ د ښاري دولت له سطحې نه موږ ملي دولتو ته راغلي یو. هغه وخت کې پولیس نه و، اوس موږ پولیس لرو. هغه وخت کې اداره نه وه، موږ اوس اداره لرو. نو ځکه په هغه وخت کې په طور د مثال د سفر وسایل نه وو، غیر لوخ نه په طور د مثال وایم یا پیاده، اوس هغه ټول شانس ده. نو ځکه موږ باید قرآن دا رقم تعبیر او تفسیر کو چې هغه شرایط په نظر کې ولرو. او شرایط داره چې اوس که په طور د مثال طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې له شرقه تر غربه موږ امنیت رامنځته کړی، نو چې امنیت مو رامنځته کړی ده، ښځه محرم ته ضرورت نه لري چې له کور وځي، په دې ستاسې محرم تاسې امنیت رامنځته کړی. یا په طور د مثال په مکتبو کې یو تعداد د طالبانو لویانو مشرانو ویلي دي چې مکتبونه د فساد منبع ده، د فساد ځای ده. او له بلې خوا دوی وایي چې موږ امن راوړی، نو وخت چې تاسې امن راوړی وي باید مکتبونه او پوهنتونونه د فساد ځای نه وي. دلته دغه تناقض رامنځته کېږي چې تاسې مخکې اشاره وکړه امرسانی ته، نو که دغه امرسانی معمولا یو ورځ یا یو هفته یا میاست وایسی او یا دا چې د هغه له شدت نه کمیدلی درسته وه، اما امر ثانی هم په شدت کې هم په مدت کې زیاتیږي. مثلا یو تعداد یو وزیر فکر کوم چې ویلي وو د طالبانو چې موږ یعنی خواهو اجازه و چې طب و طبي پالنه یا نرسنګ و دغه شیان اجازه و ورته، د هغه مخه یې ونیوله. یعنی شدت زیاتیږي، مدت اوږدیږي، او دانو د امرسانی له کلمې نه ناوړه استفاده ده چې باید هغسې نه وي. نو ځکه زه فکر کوم چې که موږ قرآني اسلام ومنو او فقط د قرآن په محور راوڅرخو بیا او هغه داسې ونه کړو چې آیات نیمه نیمه ولونو، یا هغه برخې چې د نارینه په ګټې ولونو د ښځینه په ګټې چې هغه نه بیا سترګې پټې کړو. او خصوص د سوره نسا ډېر زیات آیات دي چې ما له ډېرو په نامه علماو نه اورېدلي دي او د هغوی توضیحات مې لیدلي، هغه نه ډېره ناوړه استفاده کوي.
0: ستانځي صاحب، غواړم د اغلې افغان دویم پوښتنې ته هم راشي او لږ وضاحت ورکړي ورته د تمدن پاکلی چې
4: وبښئ د څه شي پاکله
0: دوی ویلی چې د تمدن د پاک لبانی یو مثال په اوسنی وضعیت کې وایي چې و 50 هیوادونه اول په دې نه دي توانېدلی چې یو مشخص دریز د افغان میرمنو پاک لا ولري.
4: موږ تمدن نور نه لرو، اسلامي نړۍ تمدن نه لري. اسلامي تمدن المتوکل چې د عباسی خلافت وم یا اتم خلیفه و لهغه وروسته تمام سو. اوس تاسو د اسلام ډیرو پرمختګونو ته څه ګوري؟ زیاترین په علم طب کې، په ریاضي کې، په هندسه کې، په ډیرو علومو کې هغه ټول لاسته راوړنې سوي دي، هغه ټول د المتوکل نه مخکې واقع سوي. هغه هلته و چې اسلامي تمدن جوړ سو، هغه هلته و اسلامي تمدن له فرانسې و اسپانیې له سرحد نه نیولو تر بنګال و تر سکیانګ پورې ورسېده. له هغه وروسته چې سو اسلامي تمدن ورو ورو متاسفانه مخ په زوال و. او اوس په اوسنیو شرایطو کې مګر د غربي تمدن په هغه کې واقعي تمدن وسنه اوس اسلامي تمدن نسته، متاسفانه لما په نظر.
0: ډېره مننه، سلامت سي میرمن. افغان تاسو د ستانیزي صاحب خبرې هم واورېدلې او د انګار صاحب هم واورېدلې. انګار صاحب وایي چې امرستاني پورې به ښوونځي پرانستل شي، ښځو ته به د کار اجازه ورکړل شي. او ستانیزي صاحب ویلې چې دوی د امرستاني نه ناوړه استفاده کوي. تاسو په دې هکله څه وایاست؟
5: زه غواړم چې انګار صاحب ته یو خپل نظر ورسره داسې شریک کړم چې دا محیط ماحول افغانستان یو اسلامي هیواد دی که نه دی؟ په هغه کې مسلمانان که نارینه دي که ښځې مسلمانان جوړ کړي، یعنی د بل تفکر خاوندان ډېر کم او فیصدي فوق العاده کمه ده. وخت چې اسلامي اخلاق او موږ زه ادعا کوم چې مسلمان هیواد یم، نو دلته محیط خو ټول مسلمان محیط دی، دا شرایط اماده کول یې تمامه. دغه سوال دې موږ ته جواب راکړي. غواړي چې د خلکو د مسلمانانو اخلاق ورسم کړي؟ څه غواړي؟ پروګرام دې څه شی دی؟ کانسپټ دې څه شی دی؟ څه شرایط غواړي؟ دا چې بعضې مثال وایي چې په جمهوریت کې داسې اخلاقي فساد پلالو ده، تاسې یه پلا د مدرسو تاریخچې سره راواړوي چې دغه طالبان د هغو څخه فارغ سوي دي، د دې تاریخچې راواړوي. مهمه دا ده چې که مسلمان یې خو اسلامي اخلاق بلرې، او تا ته امر سوی دی چې ته وخت چې یو ناخواله ووینې سترګې کښته واچوه. دیرشمه آیه د احزابو د سورې ته فکر کوم. او ښځې ته هم امر سوی دی وخت چې ماحول دی اسلامي دی، دغه ستا ویره په د څه شي څخه ده. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې د قوامون علی النساء د څلور دیرشمه ماده د هغه وخت په ارتباط سره چې په قرآن کریم او یا اسلام نازل سو، هغه وخت کې د عربو په فرهنګ او کلتور کې مختلف ارتباطات د ښځو نارینه ترمنځ تر تماس تر عنوان لاندې وجود درلود. اسلام دا اصلاح کړله، د نکاح مسله یې ترک کړله، او مسله د ارتباطاتو پر دې راوستل چې هغه یو نارینه چې به کوم تماس به د ښځې سره درلودی ورک به سو، معلوم به نه و چې دا کوچنی د چا دی. دلته دا یو لوی تاریخي مسله ده چې وختي سړی د دې سره سړی تماس ونیسي. مهمه دا ده چې اسلام کلار امور معلوم کړله، او فامیل مسله یې مابین څه کړل، او مسؤلیتونه یې مابین څه کړل. اوس چې د ښځې جوړښت تاسې وګوري، بیولوژیکي جوړښت د دې دا دی چې دا بل انسان په وجود راوړي، دا پۍ ورکوي دوه کاله، نو طبعا مسؤلیت کورنۍ سو وخت چې نارینه د باندې وزي هغه وخت مثلا مسؤلیتونه نو طبعا د باندې مسؤلیت د نارینه پر غاړه دي نو دا خو امتیاز نه دی دا خو مسؤلیت دی شته چلیری شاعت په کور کې کار کوي مگر داغه په مقابل کې د نارینه و خلې ته به ګوري چې څونه ډوډۍ یې پاته سول چې دای وکړي مگر نارینه که یو امام و یا مسجد کې کوم تبلیغ کوي یا که دفتر کې کار کوي یو څو به معاش لري دی به ځان امتیاز ځان ته ورکوي چې معنا ما زه د کورني اقتصاد مخته بیایم حال دا چې ښځه څلېرویشت ساعته په کورنۍ کې کار کوي د هغې معاش وجود نه لري ویما دا د چې دغه مسائل باید اسلام مسلمانان اسلام چې دا کو چې اسلامي هیواد یو او اسلامي قوانین فقه او شریعت حاکمیت لري بنانو موږ باید دا مسائل اسلام د دې مسائلو ته توجه
0: مننه سلامت سي انګار سي برزم تاسو ته مخکې مېرمن افغان ویل چې په کوم شرایط باندې غواړي چې شرایط برابر کړي د خوانځي او د پرانیسل لپاره او بل ستانیسي سي په مورته اشاره وکړه چې کله طالبان ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امنیت راوستي نو د دې ادعا نه کوي چې باید شرایط د زده کړو لپاره مناسب نه دي باید مناسب شي ستاسو نظر په دې اړه اخلم
6: نو غلیده چې ان اکرمه کوم اند الله اتقاکم یعنی برتری په تقوا کې ده یعنی د مسلمانانو ترمنځ برتری نشته که هغه هر قوم وي مذهب وي یا هم حتی د جنسیت لحاظ تفکیک نشته هغه کوم کس چې ډېر تقوا لري هغه د الله متعال په نست کې ډېر محترم دی او بله خبره دا ده چې موجود تاسو خو په افغانی ټولنه کې ژوند کوو هلته څه ناڅه ناخوال شته دي او بل په قرآن کریم کې راغلی ده چې یا ایها الذین اطیعوا الله و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم یعنی هدف دا ده چې د خدای نه باید تاسو اطاعت وکړئ د رسول نه اطاعت وکړئ او خپل امیر نه اطاعت وکړئ اوس چې دا پوهنځی ښوونځی بندي یا هم د ښځو ته یو نیم د کار کولو هغه حق نه ورکول کیږي هغه سره زه هم تاسو سره هغه موافق یم خو باید د امیر امر هم ومنل شي ځکه چې هلته شورا شته دي هلته مشران شته دي او په ضمن کې هغوی یو نیم موږ او تاسو نه پوهیږي دا امر ثانی ما تاسو ته وویل چې تر ابده
0: پورې نه پاتېږي امیر که درته ووایي چې ځان له لس منزله نه لاندې وغورځوه غورځوئ امیر که درته وایي سیند ته ځان وغورځوه غورځوئ باید اطاعت وشي امیر که درته ووایي چې ځان زندۍ که زندۍ کوي دا خو د نیم افغانستان خبره ده دا خو د یو ستر بشر خبره ده چې له هرو حقوقه منی شوي دي مننه زه به ستاسو همده پوښتنه همدغه خبره چې د امیر اطاعت
6: مهربان تاسو احساساتي کېږه ما بیا په بل آیت کې راغلی ده چې
0: احساساتي نه کېږه
6: مهرباني که امیر د الله متعال او د رسول حکم خلاف خبره کوي بیا د هغه خبرې باید ونه منل شي دا خبره شته دی په قرآن کریم کې په احادیثو کې راغلی ده یعنی موږ او تاسو خو الحمدلله مسلمانان یو خپل دین ته پابند یو او خپل شریعت ته پابند یو
0: اوس د امیر خبره چې وایي ښځې د ښوونځیو ته نه ځي ښځې د کار نه کوي ښځې د ټولنیز ژوند نه کوي دغه امر تاسو څنګه ګڼئ دا سم امر دی باید ومنل شي
6: هغه امیر کله ویلی ده چې ښځه باید مکتب ته لاړ نه شي
0: خیر دا چا بند کړي دي بند کړي چا دي
6: چیرته کوم ځای
0: افغانستان کې ښوونځي چا بند کړي دي افغانستان کې ښوونځي چا بند کړي دي ښوونځي چا بند کړي دي پانتون چا بند کړي دی په ښځو باندې ښځو ته دغه پس دغه فرمانونه چا صادر کړي دي چې ښځې باید تر دغه امرستاني پورې زده کړه ونه کړي کار ونه کړي دا چا صادر کړي دا چا ویلي چا په امر دا شوي دي
6: ګورې دا قطعي هغه حکم نه ده چې قطعا بند شي دا امر ثانی ده او دویمه خبره دا ده چې تاسو ورشه په افغانستان کې سروي وکړي تر شپږم پورې مکاتب خلاص دي او په زمن کې مدارس تر دولسم پورې خلاص دي، هم هغه عصري علوم درس ورکول کېږي او هم دینی علوم
0: مدارس
6: او په زمن کې نور مهرباني
0: په مدارسو کې څه ورته تدریسیږي؟
6: همدا د مکتب او دینی مضامین ټول تاسو کابل ته ورشئ وګورئ، هلته اکثر نجونې اوس تر دولسم پورې زده کړې کوي په مدارسو کې، یا هم همداسې نور ترتیب او تنظیم روان ده. دا قطعی حکم نه ده، تاسو ولې احساساتي کېږئ؟ دا یا ورځ به خلاص
0: بشي. مننه ستانزی صاحب، تاسو د انګار صاحب خبرې واورېدلې، آیا تاسو د دې خبرو سره موافق یاستئ؟
4: انګار صاحب ما ډېر ګران دی، ډېر د زړه خلوص زه حس کومه، خدای په د زیات نورم برکت وکړي. اما حتمی نه زه په هر نظر کې ورسره موافق یم. په دلته موږ څه شی لرو؟ یو دا ده چې قرآن موږ ته صریح حکم کوي چې هر چیرته چې تاسې یو شی وینئ چې هغه په عقل او منطق باندې استوار نه وي، تاسې باید د عقلانیت خاطر راسئ. او هغه آیت چې په قرآن کې زیات تکرارېږي وایي چې افلا تعقلون، آیا تاسې انسانان دغه عقل خدای تاسې ته څه شته درکړی؟ د عقلانیت د لوی نعمت شکران کفاره په دې کې ستاسې کار ورنه واخلئ. راځو سنت پیغمبر ته. موږ په دې احد په جنگ کې وخت چې قریش راغله چې مسلمانان باندې حمله کوي، مسلمانانو له پیغمبر نه پوښتنه وکړه چې څه رقم څه شی وکړو؟ دوی وویل چې دا رقم دلته لاړ سو هلته لاړ سو، یوه لارې ور وښودله. په دې وخت کې خالد بن ولید راغی پیغمبر ته وویل چې دغه نظر چې تاسې ورکړئ دا آیا د قرآن د خدای امر و او که دا تاسې له خپل ځانه وویلې؟ هغه وویل نه، دا د خدای امر نه و، دا ما له خپل ځان ورته وویلې. نو خالد بن ولید پیغمبر ته وویلې چې دا د ستاسو له ځانه ویلې دي، ډېره یوه ناقصه لاره ده د جنګ لپاره، په دې تاسې نه پوهیږئ. لا بهتر لارې داره، یعنی د پیغمبر پیشنهاد د خلکو د مسلمانانو تر مخ رد که. د دې په خاطر چې خالد بن ولید یوازینی انسان ده چې په هیڅ جنگ کې د شکست نه ده خوړی، هغه په جنگ کې تخصص درلوده. نو څوک تخصص لري که ته پیغمبر هم هی، باید هغه د هغه خبره ومنې. موږ په پښتو کې یو متل لرو، وای چې یو چاته دسترخوان به وایي په مخ تر خلاص در پرېږدمه، وایي دسترخوان دې تر تا جار وي خو څکه دې ومسه. موږ ته وایي چې و تاسو د امرسانی پورې ماتل یو، خو دغه امرسانی به په سترګو ونوینئ، د عمل په ساحه کې دغلته مشکل ده. اوس افغانستان په دو اقلیتو کې واقع ده، د افغانستان ولس یو اقلیت داره چې په افغانستان کې حزبي نظام مسلط ده. طالبان و تحریک یو حزب ده. بیا دغه حزب د یو داسې رهبر لاس لاندې ده چې هغه ډېرو خلکو نه دي لیدلی او د هیچا خبره هم نه مني، یعنی بل اقلیت، یعنی یو مطلق اقلیت چې د امیر صاحب ده، یو نسبي اقلیت چې د طالبانو د تحریک ده. نو ځکه هغه شی چې بیا هم قرآن امر په شورا کوي، لکه چې وویل سو مخکې دې ته اشاره وسوله د انګار صاحب لخوانه، ویل چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اول الامر منکم. نه، اول آیت چې له دې نه مخکې راځي وایي چې وامرهم شورا بینهم، اول خدای ټول جامعه مخاطب کی، ټول جامعه ته خطاب کی چې تاسې حق لري چې شورا وکړي. په دوم آیت کې مخ رهبرانو نه اړي، اوس په دې دلته طبیعت یوازې د خلکو لخوانه. نو هلته وایي چې اطیع الله دا یو سو، اطیع رسول دا دوم سو، و الامر منکم وګوري په شورا کې وای و امرهم شورا بینهم، هلته بینهم ده، په دا دوم آیت که بینکم ده. د بینهم او بینکم ترمنځ باید یو پل جوړ سي د استدلال او د منطق له لارې. هغه دا ده چې تاسې باید خلکو ته اول د شورا حق ورکړی وي چې د هغه حق د ورکولو په مقابل کې تاسې له هغو نه د بیعت توقع ولرئ. بیا هم افلا تعقلون امر د قرآن ده. تاسې چې په موضوعاتو کې استدلال کوئ منطق نه کار اخلئ، له عقلانیت نه کار اخلئ. دا د نورو جوامعو لپاره یوازې فلسفي استدلال او فلسفي لارې دي. د مسلمانانو لپاره هم فلسفي لار ده هم قرآنی امر ده. اما د قرآن آیت باید موږ په ترتیب سره وایو چې اول کوم باید ومنل سي، بیا کوم. په افغانستان کې وامرهم شورا بینهم هغه باندې سترګې پټېږي. دا دوم چې وایي وید اطیع الله و اطیع رسول و الامر منکم، دلته وایي نسي وسنو هغه وکړي. یعنی خلکو ته د رای حق نه ورکول کېږي، د بیعت غوښتنه ورنه کېږي. په اسلامي قوانینو کې همیشه راکړه او درکړه دواړه دي. داسې نسي کېدی تاسې له یو چا نه د راکړه توقع ولرئ، د ورکړه توقع ونه لرئ. نو ځکه زه فکر کوم چې موږ که اسلامي وایو یو څه شته، اول خو اسلامي هیواد قطعا وجود نه لري. د هیواد ایمان نسي درلودلی، اسلامي دولت نسي کېدلی، اسلامی ټولنه کېدلی سي. چې یو ټولنه حق د تفکر و د اندېښنې و د عقلانیت لري، هغوی د خدای پېژندنې یا پېژندنې پورې. پس موږ د اسلامي کلمې نه د ما په نظر باندې په اوسنیو شرایطو کې اسلامي کلمه هغه کلمه ده چې له هغه نه زیاترینه ناوړه استفاده په ټوله دنیا کې کېږي، په خصوص په هغو ټولنو کې چې هغه ځان ته اسلامي وایي. او متاسفانه په همدغه دلیل باندې له اسلام نه تنها چې ناوړه استفاده کېږي، بلکې لکه چې تاسې مخکني سوال کې پوښتنه وکړله، هغه شی چې موږ هغه ته قرآني شریعت وایو درک نه لري، اسلامي تمدن وایو درک نه لري، اسلامي ټولنې لرو چې یو له ډېرو وروسته پاتو ټولنو نه په دنیا کې. همدغه دي چې هغه د یو چینایي خبره سمه وه ویل، دا مسلمانان ما ته راسي وایي چې لس ځای پوښتنه کوي چې حلال رستوران چېرته ده، زه حلال ډوډۍ وخورم. بیا هغه چې خلاص وایي، بیا ما ته دستي وایي چې دغه مال تجارت سي ما ته راکړې ده. په دې کې هر څومره چې لاس وښي تقلبي جوړه سي، په دې زه پیسې زیات جوړ کړم. یعنی د عمل په ساحه کې یو اسلام رامنځته کوي، د رسوم لحاظه بل اسلام رامنځته کوي، او د سیاست په سطح کې هلته بیا یو بل اسلام ده.
0: ډېره مننه انګار صاحب، تاسو خو څه ویل نه لرئ دې څرګندونو ته؟
6: نه، زه کومه خاصه کامنت نه
0: لرم. مننه. مېرمن افغان، که د شریعت په نوم تاوتریخوالی نامشروع وي، آیا دیني عالمان مکلف دي چې په ښکاره یې وغندي؟ ځکه چې په افغانستان کې خو یوازې خبره همیشه د حجاب شوې ده، د ښځو په حجاب وغږېږه، د ښځو په دې چې له محرم پرته له کوره ونوځي په دې وغږېږه. آیا دا دوی مکلفیت نه لري چې په دغسې موضوعاتو، مهم موضوعاتو بحث وکړي او خبرې وکړي؟
5: یو نړۍ مننه، دا ډېر ښه سوال دی. د مخه تر هغه انګار صاحب ته یو ارزونه لرم، هغه دا دی چې هر هغه څه چې د قرآن د آیو او احکامو څخه او د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو د صحیح او متواتر احادیث څخه سره مطابقت ونه لري، یو ثانیه هم ملا صاحب ایبت الله حق نه لري چې د نجونو حق د خپل د سلیقې په چوکاټ کې تر امر ثانی باندې محول کی. یو ثانیه دا خوس پنځه کاله تیر سوه، ثانیه پنځه ثانیې هم نه دی ولې دا اسلامي ټولنه ده. دا اسلامي ټولنه کې تم د قرآن د احکامو او د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو مخالف برکت کې بنان ته خپل د اسلام پر لار او اصولو باندې برابر نه اګاهي نه لري. وزم ستاسو سوال ته هغه دا دی چې اسلامي ټولنه کې چې موږ مدیانې ډېر پاک مدیانې یو چې افغانان په ټوله اسلامي نړۍ کې چې اووه څلوېښت هېوادونه دي او په بطن کې اسلامي ټولنه رشد کوي او وجود لري دا بهترین مسلمانان د اسلام مدافعین افغانان دي مګر تاسې راسئ په واقعیت د امر کې وخت چې دومره ته د مدافع د اسلام ځان معرفي کوې او د جهاد دومره مخکې هچې چې جهاد معنی چې ما د اسلام دفاع کړې ده ال دا چې دا پروسه راته معلومه ده مسله ده چې څه قرار ده بنا نو ته د اسلام د بدنامۍ لپاره کار کوې دا د اسلام د ښېګڼو لپاره کار نه کوي ولستا هر حرکت د نړۍ په یو سلو دوه نوي هېوادو کې کنټرولېږي عمل ته لا مشروع لا قانون حکومتداري کوي اته هغه څه چې اسلام د شورا امر درته کړی دی هغه هم عملي جنبه نه ورکوي بنان کجلاري ده خو د قرآن څخه اوتل دي د اوامر څخه اوتل دي د احادیثو څخه اوتل دي هر څه چې ځان ته جوړ کړی دي د اسلام په نامه تطبیقي هغه دوی او خدای مګر هغه اسلام چې موږ پیژنو او موږ د وړتوب څخه
7: رادیو افغانستان انټرنیشنل
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد
15: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
16: یک دقیقه خبر
17: ویدیوی اختصاصی که روز شنبه 21 سنبله به افغانستان انترنشنل رسیده خالد امیری و حسیب پنشیری دو فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان را در حال گشتنی در شهر کابل نشان می‌دهد. در این ویدیو دیده می‌شود که این دو فرمانده برجسته مخالفان طالبان با موترسایکل از چهارراهی دهن باغ به سمت قوای مرکز شهر کابل می‌روند. در ویدیو صدای خالد امیری شنیده می شود که تاریخ ضبط ویدیو را 15 آگوست 2025 می خواند. حسیب پنشیری حدود یک سال پس از ضبط این ویدیو در حمله طالبان در سالنگ شمالی جان باخت. خالد امیری روز شنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که او در این روز در کنار حسیب در کابل بوده است. او به دلایل امنیتی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد.
18: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

پاکستان له ټولو طبي طالبي درو غوښتي چې افغان محصلین لخپل په هنتونو وباسي افغانستان ته د ستنېدو چاره برابر کړي. د پاکستان د طبي دارو لخوا د افغانانو لپاره د نو داخلو مخه هم نیول شوې ده. په لاهور کې کینګ ایډوردز طبي پوهنتون شاوخوا شل افغان محصلینو ته چې څلورې ښځې ووایي د وروستي کال دي امر کړی چې په څلور ساعتونو کې د وطنو چارې بشپړ کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي یوازې په لاهور کې ښایي شاوخوا سل افغان طبي او د غاښونو محصلین له دې پرېکړې اغېزمن شي. د ښځینه محصلینو لپاره د افغانستان ته ستنېدل ښایي د زده کړو د پایمانه ولري، ځکه طالبانو ښځې له پوهنتونونو طبي زده کړو منع کړي دي. د بشري حقوقو ادارې له پاکستان غواړي چې د محصلینو د شړلو پرېکړه بیرته واخلي او هغوی ته اجازه ورکړي چې خپلې زده کړې بشپړې کړي.

0: ستړي مشه زه رحمان بودرم داس پړنه دا پدی موضوع باسته ورزو خلمړې زموږ د همکار زلمی آشنا رپورت.
1: پاکستان کې د افغان محصلینو د زده کړو د دوام پر سر راپورته شوې لنجه تر محکمه ورسیده. لاهور لوړې محکمه د پنجاب ایالت طبي کالجونو ته لنډمهاله امر کړی چې تر بل حکم پورې هیڅ افغان محصل له زده کړو نه باسي، د محصلینو ازموینې هم نشي لغوه کېدای. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د پاکستان د عامې روغتیا وزارت او غاښونو درملنې شورا یو شمیر طبي پوهنتونونو او کالجونو ته لارښوونه وکړه چې افغان محصلین له زده کړو منع او له پاکستانه وباسي. د پریکړې هغه افغان محصلین له جدي ستونزو سره مخ کړل چې له څو کلونو راهیسې په پاکستان کې زده کړې کوي او ځینې یې د زده کړو وروستیو پړاوونو ته رسیدلي.
2: اوزو ای قسمی بود که زرگل اجال داده شده بود در جریان 24 ساعت از لیلیه ها شاگرد ها کشیده شده. فعلا کمی اجازه داده که امی دوره یک هفته وقت دادن که هنوز محصلین باشن و روی از این بیشتر گفتگوها صورت بگیره و پی ام سی نظر خود را تغییر بده و روی این موضوع بحث صورت بگیره که چی دلیل ای حکم انجام شده.
1: ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه محصلین چې قانوني ویزه ولري او له پوهنتونونو سره په رسمي ډول ثبت وي کولای شي خپل زده کړې رواني وساتي، خو هغه کسان چې قانوني لاسوندونه ونه لري ایستل کیږي. بل پلو اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د افغان محصلینو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د طالبانو سفارت له پاکستانه غوښتي چې د افغان محصلینو د ایستلو له پریکړې تیر شي او د دوی زده کړې له سیاسي کشالو سره ونه تړي. کابل کې بیا د طالبانو لوړو زده کړو وزارت ویلي که افغان محصلین بیرته هیواد ته راستانه شي د زده کړو دوام لپاره به ورته لاره واره شي. اوس نو د افغان محصلینو د زده کړو برخلیک د لاهور لوړې محکمې راتلونکې پریکړې ته پاتې دی، یعنی راتلونکې جمعې ته چې خپلو زده کړو ته دوام ورکولی شي که نه. نارینه محصلینو ته یوه نیمګړې هیلمنتیا شته، ښایي په افغانستان کې زده کړو ته دوام ورکړي، خو ښځینه محصلینې به څه کوي چې په خپل کور کې له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي دي؟ زلمی آشنا،
0: یو ور بیا سړي موشه اوس په دې موضوع خبرې کوو. موږ سره ملګری کیږي نظرانه نازولي چې د شیخ زید میډیکل کالج محصله ده او د نشتر پوهنتون ملتان محصل دی. شریف الله زبیر، تاسو دواړو ته پروګرام کې بخیر علی وې. وعلیکم السلام. زه نظرانه به بیساسو نه شروع کوم. ته په شیخ زید میډیکل کالج لاهور کې سویم کال دی، یعنی خپل زده کړې د طب چې دی کله پوره کوي لګیا یې؟ ستاسی نظرانی سا مایک شاید میوٹ تے. نظرانی زما غا گوری، خپل مایک وګوره، خپل مایک خلاص کا. وہ پرواز راضی، وہ اس کا گرازی نظرانہ میں بھی یہ بار بھی اپ خیر تازہ ما پختنہ واغا سا.
3: بالکل ما تاسو خبر واو رے دی بے زد تبی مالی جوی، یعنی ایم بی بی ایس فائنل ایئر شاگرد ہم چکم کہ مون دوام یشت پاتی دی، یعنی دوام یشت بعد چه دیس مون گا امتحان بتی دی او امتحان نہ بعد فارغ ہی دی با.
0: سو کال پورے تا زکڑے اکڑے دی ایم بی بی ایس پاکستان کے پر شیخ زید میڈیکل کالج کے مریضان گو رہے، یہ تجربے نہ تیرے گئے ہو بیا ہم تو اس شیخ زید میڈیکل کالج اول چھ نور ڈاکٹر نش جوڑے دے اوزا اولے صحیح در تو ویلے پوکا منگا
3: او بالکل مونږ ته چې دا کنه په مخکنه معلومات راغله او د پی ام ڈی سی نوټیفیکیشن مونږ کتل او نوټیس چې کوم هغه نه بعد لکه یو شپه مونږ د کینګ ایڈورډ میډیکل کالج نوټیس وکړه، نو مونږ هم لکه ډیر زیات په کې دا نوټیس راغی او په دې باندې امپلیمنټیشن یعنی عمل درامه ډیر زر شروع شو. بیا چې مونږ خپل آفس ته لاړو مونږ ته زنګ وال چې راشه تاسو خپل نوټیسز ریسیو کړئ چې کوم د پی ایم ڈی سی طرف نه رول راغلی دا موږ هغه ډیسکس کړو، یعنی رجسٹرار چیئرمین او د ایڈمن آفس پرمن سره ډیسکس. او موږ ته نوټیس راکړه په آفس کې لاس راکړه چې دا ساين کړئ او نور تاسو موږ شاګردان نه اوسئ تاسو لا شک پر وطن او په چلیرش کینټو کې دغه تاسو د خپلې لیلیو نه هم وځي هاستلز نه یعنی ایواکویټ کړئ نو په دې کې اما غورز موږ باندې لکه ډیره زیاته یو د تکلیف رسته راشو ځکه زه او ما سره زه د ډاکټر سینیئر او ما سره چې دای پینځه جنکې د فرست ایئر ام بی بی اس نو کوم چې دا اوس راغلی وی افغانستان نه او دا جنکې وی چې کوم پینځه کال په کورونو کې ناشته وی او سبق یې نو ولې د طالبانو حکومت کې چې کوم مګر مکتبونه بندیزونه لګیدلی وو نو هغه وخت ډیر زیات لکه ډیر زیات تکلیف موږ تیر شو ځکه اول زه مشرم زه ودرېدلی وم ما بيخي هغه پیپر نوټ ساين کولای نه شو چې ما ساين کړ هغه نور سټوډنټ چې کوم دی هغه او یعنی ډیر ژړا ماحول موږ ټول هغه جنکو و ژړل ما ورته ډیر ځان خپل ټینګ کړ چې یعنی زه ونه ژاړم خو بیا هم لکه دین ډیر زیات غټ تکلیف یا موږ باندې راتلل
0: نظرانی ز پویګم ساسه په تکلیف باندې قسم دا وخت ساسه مخ پروتو کوم نه وینو خو ساسه د سترګونه ساسه د خبر مونږ ته اندازې کیږي چې دا په دې تاسو طالب علمانو باندې په ځانګړي توګه جنکيو باندې دا وخت سمره چیلنجینګ سچويشن دی په ځانګړي توګه په داسې حالاتو کې چې وځي دوه میاشتې د ستپاتې دي او که ساسه ځکړې نیمګړي پاتې شي نو ساسه مستقبل او زه خپل هم دی خبر په تو کډیر لوی تجربه لرم په دې خبرو کې خو یقین کوي ساسو د مسلې ځکه خبر شوم کلم دې ته سوچ کوم نو زه بخپلم داسې احساس ساتي شم چې ښا دونه د شلو کالو خارج د اخر دوه میاشتو کې خرابېږي او هیڅ ګناه نه لرم هیڅ وضاحت نه راته کیږي دوه هیوادونو ترمنځ په ممکن توګه سیاسي رقابت په ځکه دا کار کیږي نور باز سره کوم ما سره پاتې نظر نه شریف له تا طرف ته مراجعه مخ هم سره ډیر محترم حنیف اپریدی سے ملګری کیږي چې پیښور ستر محکمه وکیل هم دی او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د سیسمیز غړی هم دی محترم اپریدی سے تاسو په پروګرام کې بخښنه لیوې
4: ډېر مهرباني ګنری صاحب خوشاله
0: استاسو ډېر مهرباني چې ماته مخرا کو زه د خپل بل ماسل شریف نه دوه پښتنه کوم تاسو سره تبره ګرځم شریف الله ته په نشتر پونتن ملتان کې هم هغه کیسه چې ماته نظرانه وکړه کوم به استاسو روانه ده خو دې کې څه ډیولپمنټ شوه ده څه پرمختګ شوه ده او هغه داري چې په لاهور ستر محکمه کې استاسو په نمائندګۍ باندې یو وکیل محترم خواس کړی دی چې استاسو مسله چې ده د دې ماتل کړی شي لګ په دې باندې موږ پوښتنه دا قضیه چې ده استاسو په نمائندګۍ چا کړی ده او عدالت یا محکمه وسو دي دي سکه سره واندې دا وخت دی سړي ساته وخت تاسو تر کړی شو خو تیر شوی دی
5: سلامونه ګونرای صاحب هم تاسو ته او تاسو لیدون کو ته لکه څنګه تاسو خبري اسې ګونرای صاحب د تیر جمعې په ورځ باندې کومه د لاهور های کورټ کې فیصله وشوه نو هغه فیصله د افغان محصلینو په حق وشوله او پی ام ډی سی ته امر شوی د پاکستان طبي بانتونو ته امر شوی چې افغان محصلینو ته به تر راتلونکي جمعې پورې وخت ورکوي تر څو سیکنډ هیرنګ یا دویمه کومه جلسه کو د محکمې دایریږي تر هغه به تر څو د افغان مسلمانو په حق کې فیصله وسی په نړۍ سبا کوم وخت اول من کرا کړل سو هغه بدل شوی دی او چې اوس مهلت څنګه موږ لپاره په هاستل او لیډیو کې هم مسلمانو ته ویل شوی چې تر راتلونکي چې به موږ تاسو صبر کو او په نړۍ سبا کله چې جمعې پر ورځ باندې د لاهور محکمې فیصله وشو موږ خپل وی سی او د پانتون له پرنسپل مدیر صاحب محترم سره خبره وکړه هغه هم دا ویل چې موږ د لاهور محکمې له فیصلې څخه خبر یو خو تر راتلونکي دویمې جلسې به موږ انتظار باسو او تر هغه موږ نه شو کولای او تاسو ته په کلاسروم یا سلفونو کې هم اجازه نه درکول کیږي تر څو چې دویمه فیصله د لاهور محکمې نه وي اورېدل شي
0: ها مهرباني د اپردیس پاکستان کې د پیښور لاهور کراچۍ مختلف پوهنتونونو کې ناڅاپه افغان د طب یا د میډیکل سټوډنټس ویل شو چې پاکستان د مسلې ساته کې وځي داسې د بشري حقوقو د کمیشن دی غړي په توګه او د قانونان په توګه موږ راهنمایي کولای شي داسې څه قانوني بدلون په پاکستان کې راغی یو دم چې طالب علمان ته د وتلو امر وشو، یا بیا تاسې دې په شا باندې کوم نور معلومات لرئ چې دا داسې ناڅاپه ناګهانه څه وشو چې طالب علمان اوس خپل په کار دی؟
4: مننه بنیری صاحب، ډیره د بد قسمتۍ خبره به زه داسې ووایم چې دا چې په سلری ساعته کې تاسو د افغانستان نه راغلي سټوډنټانو ته ووایئ چې تاسو په سلری ساعته کې د پاکستان نه اوځئ، یعنی که د انساني حقوقو په هغه تناظر کې ورته ګورو او که د قانون لاندې د سیستم ګورو، نو دا یو ډیره په ناانصافۍ مبنی یو خبره ده او داسې قطن نه دي په کار. خو د بده مرغه نن سبا په پاکستان کې دغه کیسې روانې دي او د لاهور های کورټ ما ته هم لا پوره معلومات نشته، خو زه داسې خبر شوی یم چې همدغه شان یو قضیه لاهور های کورټ اورېدلې ده او هغوی دا فلحال دا آرډر کړی دی چې نه، دا بالکل د انصاف او د انساني حقوقو خلاف ورزی ده او دوی طالب علمانو ته دلته د خپل سبق پوره کولو موقع ورکړی شي. نو په اوورال ډیره بدقسمتي زه ورته وایم چې په هیڅ قانون باندې دا په انصاف باندې مبنی یو فیصله یا یو ډیسیژن نه دی.
0: ها فردې صاحب، دا خو ستاسې غوښتنه ده یا ورته د بې انصافۍ یو فیصله وایې، تاسې دې په شا باندې محرکات څه محسوسوئ؟
4: د دې په شا خو دې اوورال د بدقسمتۍ نه موږ که د پاکستان پالیسي وګورو خصوصا د افغانستان په هکله، نو بیا هغه ټول تصویر سړی ته لږ ډیر واضح شي. کله هم زمونږ په یاداشت کې د تیرو دیرشو کالو نه زیات به داسې ووایم چې مونږ ما چته دا نه دي ایکسپیرینس کړي چې پاکستان افغانستان طرف ته یو ښه پالیسي مخې ته راوړې ده او مغه فرسوده یو فیلډ هغه د سټریټیجیک ډیپت والا خبرې د مودو نه را روانې دي او مغه نن انفارچونیټلی هغې خبرو ته سپیس ډیر دی. نو دې په شا خو زه سیاسي دغه زیات ګورم، ځکه چې د پاکستان د اړخه په افغانستان د فشار راوړلو یو پالیسي نن سبا روانه ده، مونږ پکې جګړې هم ولیدې، بمبارۍ هم پکې ولیدې، نو په کار نه ده چې د هغه سیاسي حالاتو د وجې سټوډنټان یا طالب علمان چې کوم دی هغه د دې ظالمانۍ په سیاسي پالیسۍ ښکار شي او نه صرف د هغوی سبقونه ډسرپ شي په دې موقع باندې، بلکې د هغوی د انساني حقوقو په مالی هم د دې سره کیږي.
0: اوس دا هیرنګ دی د راتلونکي څنګه چې موږ ته زمونږ میلما شریف الله زمیر وویل دی په نشتر پوهنتون ملتان کې محصل دی او موږ سره نظرانه بی بی هم دا ډاکټر ده. راتلونکي دوه ورځو کې تاسې لاهور پوهنتون د لاهور های کورټ خدا خبر دی ته کړی ده چې تاسې ایثار شئ، خو قانوني څه لارې چارې کېدای شي عموماً تاسې په دې موضوع باندې که یو داسې عموماً موږ په اول غواړئ، نو د دې سره به د سټوډنټانو سره د دې د طرف نه دلایل څه کېدای شي چې کورټ مطمئن کړي او بیا کورټ چې دی د پاکستان های کورټ د لاهور چې دی هغه بیا وفاقي حکومت ته یا مرکزی حکومت ته یا بیا د میډیکل سټوډنټس چې کوم د پاکستان چې کوم آرګنایزیشن دی هغه مطمئن کړي چې دا دې کې تاسې یعنی امکانات څه وینئ؟ قانوني امکانات که کېدای شي چری
3: ما دا خبره کوله کنه چې دغه کومه دوشي پالیسی راوستلې ده په دې کې آل افغان نیشنلز لیکل شوی دی چې کوم انډر چې دی صرف شاګردان نه دی افیکټډ، په دې کې متاثره خلک ګریجویټ هم دي. دا خبره تر اوسه پورې په میډیا کې نه ده مشهوره شوې، ځکه په کینګ ایډورډ په هر کالج کې هغه شاګردان چې کومه ستاج دوره اوس شروع کوله لکه دوه میاشتې وشوې چې ګریجویټ شوي دي، هغه شاګردانو نوم هم په نوټس کې راغلی دی او هغه ډاکتران یعنی کنسلټنټ چې دي یعنی په هسپتال کې کار کوي او هغو پراپر ټرینینګ کړی دی.

0: نه چې ده ډیر ځل په تکلیف کې مونږه شاګردان دي یعنی کوم شاګردان چې ګریجویشن سی تاج دورې شروع نه کړې شو صرف دې وجه چې بیم دې رجسٹریشن نه شوای یعنی هغه ادارې چې کوم ډاکټران جوړي هغه چې ستاره رجسٹر نه کړې په دنیا کې یو ځای کې لوخار کولای شي او نو چې د ستار ډیګری وې پاتې دي نو په حال مونږه شاګردان سره ډیګری هم نشته پنځه کاله ویلې دي هغه هم افیکټډ دي د پالیسی نه
1: آغا آغا خلق چې آغا ګریجویټ شوی دی او ډاکټران دی هغه متاثر شوی دی اپر دې سه او بخای ساسې پختنې ته ما غوښتل چې موږ غوړی سو تاسو تک پختنې زما یاد وي چې ستاسو تمی سدي سه امکانات تاسو ویني په دې کیس کې
2: بالکل بنری صاحب دا سدا چې د دې افغانانو طالب علمانو ډیر فټ کیس دی ته موږ د قانون په جبه کې وایو دا که د انسانوی حقوقو په تناظر کې ګورو او که د پاکستان د قانون لاندې او د آئین لاندې ګورو نو د دوی ډېر ښه کیس دی دا سټوډنټان ما چې څونه اورېدلي دي دوی کې یو لوی اکثریت بلکې ټول دا هغه سټوډنټان دي کوم چې په د پاکستان حکومت په سکالرشپ باندې راغوښتي دي پاکستان ته او دلته په مختلفو میډیکل کالجونو او نورو ادارو کې ولله داخلې ورکړي یا بیا هغه د افغانستان نه راغلي سټوډنټان دي کوم چې په ویزو راغلي دي کوم چې څومره لیګل فارمیلیټیز دي هغه یې پوره کړي دي د هغې نه بعد د پاکستان حکومت ورته د انټری اجازت ورکړی دی راغلي دي او دلته په مختلفو ادارو یونیورسټو کالجونو کې سبقونه وایي نو دا څه په غیر قانوني لارو یا طریقو باندې نه دي راغلي د دوی ډېر ښه فټ کیس دی څنګه چې لاهور ریپورټ دوی ته ریلیف ورکړی دی او حکومت یې ریسټرین کړی دی چې دوی تاسو مه وباسئ د کشانې په ټول پاکستان کې یعنی د دوی یو ډېر ښه کیس دی دوی که چرې هر چرته که په بلوچستان کې دي که په پنجاب کې دي که په خیبر پختونخوا کې او که په سندھ کې دوی چې های کورټ ته لاړ شي د ریټ پټیشن په شکل کې نو دوی ته به ریلیف ملاویږي ولې چې دوی هیڅ په غیر قانوني توګه باندې نه دي راغلي دوی یا په سکالرشپ راغلی دی یا په ویلډ لیګل ویزو باندې دلته راغلی
1: لازم ده او تاسو ته معلومه ده اپردیس صاحب زه خو د پخواره سي د افغانستان په موضوع باندې د خدای بخلي لطیف لالا محترم سره به مرکې هم کولې تعلق مو خبرې به مونږ کولې د ډیر ځغټ سیاسي پس منظر لري زه په څلورم ورځ چې د دې طالب علمانو کیس ته خبر شوم ما نو ما د دول زیار لس قانون په هانو سره خبرې وشو زه چې د کم کم انکشافاتو خبر شوم زما داسې عقل حیران پاتې شو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو طالب علمانو ناروغانو په نوم باندې څومره ناوړه او ناجیزه ګټه پورته کیږي په مختلفو سیمو کې پی آر سی کارډونه خلکو جوړ کړي دي پاسپورټونه جوړ کړي دي د بهر ملک د افغانانو په نوم باندې خلکو سټیزن شپونه اغستې دي او دا یو نه دی او دا کیسونه اوس تاسو په علم کې به وي چې په پېښور سترې محکمې کې شته دی په سواد کې شته دی په خوځاخېله کې شته دی همدا سیده پردیسه یعنی ناجیزه ناوړه ګټه په مختلفو سیمو کې پورته کیږي او بیا د دې سیاسي سکیپ کوډ یا د سیاست قربانی کیږي هغه خلک چې هغه وخت کې د پاکستان دوستان د کې یعنی کچری پښتانه ملت پال صاحب شان شخصیتونه د بشری حقوقو غړي چې دی هغه یو غوښتنه لري یو یو یو وړاندیز کوي چې د طالبانو د پاکستان روغه چې ده خو پخپل ځای باندې د یو جدا خبر دغه پوښ او کار پوښ خو د پمنس کې طالب علمان چې دی د خو د مستقبل لدی نه پر صدا سي ولادي ساسي لري محترم اپردیس صاحب
2: دا بنری صاحب ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې هغه تاسو یو ټکه استعمال کړو سکیپ ګوټ د دوی نه جوړیږي د قربانۍ هغه دغه ته نه جوړی دا قطن نه په کار د پاکستان د حکومت او د طالبانو شخړې او دغه په خپل ځای باندې او اوورال که مونږ ګورو د دې افغانستان یا د دې افغانانو په سر باندې د پاکستان چې کومې ګټې کړې دي او اوس چې کوم دی په کومه طریقو باندې دوی لګیا دی د دوی سره ظلم کوي نو هیڅوک چې لږ ډېر د چا ضمیر ژوندی نو هغه کم از کم د دې حمایت نشي کولی کار دا د دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي نه افغانستان پاکستان بدلوي شي او نه پاکستان چې کم دی د افغانستان په ځای بل ملک راوړی شي او دلته کې خودی شي نو په کار دا ده چې د افغانستان سره موږ ښه مراسم ولرو او ښه اړیکې ورسره ولرو او دغه

0: سټوډنټان خصوصا یو ټیسټ کیس دا د افغانستان دلته په پاکستان کې یو قسم ته امبیسیډرز دي او دا دلته نه یو ښه یادونه ځان سره یوسي او هلته کې یو ښه رول پلی کی او د پاکستان سره په دوستۍ کې پر روانو شپو ورځو کې یو ښه کردار لوبوي نه چې د دوی نه د قربانۍ کټورې جوړ کړی شي.
1: ها شریف ته د مت د وې وس چې یو خو پاکستان اړخ شو په پاکستان کې څنګه چې موږ د اوسه پورې خبرو وکړه چې ناصافه د غهان د کارو شو تاسو فکرمند دی او تاسو د مستقبل فکرمندي چې دا هغه مهمه ده. خو بل اړخ ته افغانستان کې هم یو قسم په نړیوال توګه باندې نه پاکستان کې مشروعیت لري د طالبانو حکومت دی خو حکومت د په واقع دی له هغه خوا یا د افغانستان کې په پاکستان کې کوم سفارتخانه ده د طالبانو له هغه خوا تاسو سره چا کانټیکټ رابطه کړی دا یا د کومک کوم وړاندې دته شوی دی یا تاسو په دې مسله کې هغه سهلی زری لري؟ شریف اول تر ته وایا.
2: منیری صاحب د افغانستان کوم سفارت چې دی په اسلام آباد کې لاغوی سره د اول ورځې چې دا فیصله شوې ده او دا خبره شوې ده لاغوی سره موږ په تماس کې یو په اړیکه کې یو له خپل سفیر صاحب سره هم موږ جلسه درلودله او سره مو خبرې کړي. سفیر صاحب موږ ته اطمینان او ډاډ راکړی دی چې څومره د دوی له وسه کېږي او د دوی له وسه پوره یې موږ سره پوره پوره همکاري کوي. سفیر صاحب د افغانستان کې چې کوم زموږ خارجه وزیر دی د افغانستان خارجه وزیر د لاهور سره هم په تماس کې شوی ده او له نورو چارواکو سره هم اړیکه نیولې ده او کوشش کوي چې د پاکستان کې هم له اړوندو چارواکو سره په تماس کې اوسي اړیکه کې اوسي او تر څو یوه حل لاره چاره ورته پیدا کړي. نو بنرای صاحب د افغانستان سفارت هم خپل کوشش کوي چې افغان محصلینو ته دا ستونزه حل کړي او کوم حل لارې چارې ورته برابرې کړي.
1: زه غواړم دغه پښتنه باندې د نظرانی بيبي ساسي جواب هم واخلم. تاسو د افغانستان کې طالبانو د حکومت د سفارت یا د هغو د هلو ځلو په حق له تاسو سره د دې یو پرګون دی یا څنګه ارزوي؟
3: فلحال لکه څومره چې ما زه تر خبره نه یم پوره خو هغه مونږ ته ډېر سپورټ وښودله د افغان ایم بی سي چې کومه ده دلته او د پیسو د وکیل سره کومک د هغه هم راته کړی دی.
1: یعنی ساسي چې کوم وکیل دی جنی جبار او جنی دبا سره ما خبرې شوې دي ستاسو د یو بل وکیل سره یو پښتون وکیل له هغه سره پکې خبرې شوې دي ثانیه بیبي سره به خبرې شوې هغه هم د افغان ډیرو سره ستاسو د وکیلانو چې کوم پیسې دي هغه د افغان طالبانو سفارتخانه چې دا غور کوي په اسلام آباد کې داسې وایي.
3: فلحال چې دی کنه هغه ما ته لکه داسې معلومات نشته چې هغه پیسې راغلي دي ځکه اوله ورځ چې دی کنه کله چې موږ وکیل سره خبرې وشوې هغه 15,000 روپۍ لکه موږ وټاکلې شوې او موږ 20,000 روپۍ اډوانس کې ورکولو هغه موږ شاګردانو خپل د جیب نه ورکړې یعنی 15,000 چا 2,000 چا 3,000 موږ سره غونډې کړې 2,500 روپۍ هغه ورځ باندې موږ برابر کړې.
1: تاسو خپل پیسې را غونډې کړې خو تاسو سره سفارتخانه البته لوز کړې دي چې دې به کوشش وکړي دا کوشش وکړي چې دا یو لوز دی نو زړه سوي چې یعنی دې کوم داسې مضبوط قدم اغستې شي چې پاکستان یعنی یو خود پاکستان یو حق لري یو هیواد دی او هیواد کې هغه خپل قوانين لري چې یو کس ته وي چې وزا دا خو څنګه ستاسو مسله چې د بشري حقوقو انساني بنیادونو باندې یا په قانوني بنیادونو باندې یا نړیوالو قوانینو په بنیاد ډیسکس کوو او پاکستان خپل یو یو یو ایکسکیوز بلری یو بانه بلری یو پلمه بلری خو بیا هم سفارت چې موجود دی هغه ورځ په نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې یا د پاکستان په دیپای پونتون کې کوم چې د پاکستان پوځیان تربیه کیږي هلته شکیب چې دی هغه وینا هم کړی و هغه راغوخته و نو تاسو اطمینان کچ چې د زغې باندې ځان په ول غواړم یعنی یو دار چې ساس رزلو وز کوم چیر دا کار بو شي خو دا څه کوم امکان ته ویني چې دوی څه کول شي
3: یو خو وټه مالی خدمت ته چې هغه هغه مون سره پرمیس یعنی کړه دی چې وو بشي خو نور هغه هغه کول شي چې خبري وکړي چې سي سره خبري وکړي پیم ډي سي سره خبري وکړي چې تاسو یعنی مونږ شاګردان ته باسه د دې وجه پښتنه تر وکړي لکه څنګه چې مونږ په خپل باندې لکه مونږ د پښتنې هغه وخت چې نو مونږ باندې ډېر پرشر او مونږ په خپل باندې پیم ډي سي ریجنل افیس په اړه مونږ د دې پښتنه وکړه نو مونږ غواړو چې مونږ افغانستان ایم بي سي هم لکه سټاند واخلي مونږ د پاره او پختنه تر وکړي چې یعنی څه وجه وا کومي وجه یعنی چې په کورټ کې بیان شوه هغه وجه ډیر به بنیاد وي
1: هغه هغه څه وي ته ما ته وایه نظرانی به ته ما ته وایه هغه څه وجوهات چې وایي لتونه څه بیان شو په محکمه کې
3: دوا خبرې وشوې چې د پی ایم ډی سي د وکیل د طرفه یو خبره وا د نېشنل سکیورټي دوه چې مونږ ته نېشنل سکیورټي تھریټ دی او هغه اکارډینګ چې هر ملک کې چاته کله نېشنل سکیورټي مسله راشي هغه امریکا می کنه هغه ادا هو نېشنل سوبالتي نو په دې په جواب کې وکیل چیف جسټس ورته وویل چې د امریکا قانون آزاد دی هغه عدالت آزاد دی نو دغه د پاکستان عدالت هم آزاد دی یعنی خلک راتلی شي خپل مسله دلته بیانولی شي هغه حل کېدی شي بل خبره دوه وکړه د ویزې چې دا هغه ماشومان دي چې کومې ویلډ ویزاس نه لري نو په دې جواب کې هم ورته چیف جسټس همدا وویل چې که دوه ویزا نه درلودل دا څلور کاله مخکې راغله څنګه نو په هر وطن کې د وطن ته چې ظاهره داغه به ویزا اخلي ویلډ نو او ویزاز انټرول ډاکومېنټس مونږ خپل ورکړي وو خپل وکیل ته مونږ کې یو خبر دم داسې نه دی چې ویزا نه شته پینډینګ باندې شته د خلکو ویزا
1: نظرانی ته په خپل پستر محکمه کې هغه وخت موجود وي
3: بالکل بالکل مونږ موجود وو چې کومه 70 ولا شاګردان دغه طرف نو جوني جبار دغه شاګردان دوه اسد جمال د وکیل تر کوم موږ ټول په یو کوټیو او یو ودغه تجو
1: په شمه هاي کوټ سره محکمه د پاکستان چې کمدا کچا په افغانستان کې د پروګرام سو ګوریا په نور نړۍ کې نوي کتلی نو جج چې دی دا لوی ستر جج وی عام جج نه وی یا قاضي او د دسره یو غټ حال یا کوټه چې دا یا سیلون چې داسې وزیو غړې په کې د پیوچت ځکه ناس یو مخامخ چې ورته کم بنچونه یا څوکۍ لګېدلې وي دوړ تر پونتا مخې ته وکیلان یو شاته بیا نور خلک راشي چې هغه ته ول شي تاسو خبرې وکوي ټلیفون چې د خپل سایلنت کوي یا خاموش کوي او دې په خپل د جج سره خبرې نه کوي البته جج دوی لیدي شي وکیلان ور سره خبرې کوي دا په فلمونو کې کېږي تاسو کتلې وي تا د جج نوم د ته یاد دی نظرانه او دغه دا ښکاری چې فرندلی یا دا سیستاسي د محاصلینو سره په ظاهره نسبتا دا سیمالوی کی چې تاسو کیس هغه فکر کوي چې هغه دا ورېدو وړ دی دا چې تاسو محسوسوي نو مې ته یاد څوک چې جج دی
3: مونږ چې کوم جج وو خالد اسحاق نو او هغه د ریاکشن نه مونږ لکه ډیر زیات سټیسفای شو دا خبرې ورته وکړه لکه څنګه چې یو مشر راپورته کیږي او یو کشر د پر سټینډ اخلي نو هغه مونږ چې کوم وکیل جنې جبار هغه دومره خبرې ونه کړې یعنی هغه کیس پریزنټیشن د بالکل پری نه کړ او پی ایم ڈی سی وکیل نه ډایرکټ په ډیر یو سخت لهجه کې پوښتنه وکړه چې دا څه تاسو څنګه کړی دي دا هغه ټول خبرې ډیر په سخت لهجه کې وي موږ ته دا خبره د وکیل نه پته ولګي چې وکیل ویل دا یو ډېر نایس انسان دی نورمالي چې دا کله کوم څه هر کې دین کوي کنه دې په سمارټ په کوم طریقې باندې هو دې کې
1: یو بل خالد اسحاق پاکل یو بل معلومات د نغړ منځراني تاسو شکل کورټ تلاړې محکمې ته ولس کسان وای پولیس ولتا تاسو سنگال ته بوتلې تاسو سره بیا نور خلک چلته کوم موجود کتلې درته ځکه چې پدې کې یو اکیوزیشن یعنی یو تومت چې دی یا شک چې پدا چکیږي په پاکستان کې غدا دی چې ځینې اخبارونو داسې رپورټونه ورکول چې څنګه تاسو ویل د پی ایم ڈی سی د وکیل لخوا چې تاسو باندې سکیورټي نېشنل سکیورټي د ملي امنیت خطر دی یعنی پټ معلومات دي د طالب علمانو دلاره هغه سل کیږي یعنی د شک پرانا کتاسي حالت کې ماحول سو پولیس در سره موجود وو خلکو رویه سو حالت تاسو څنګه احساسول
3: ټول اول چې کوم ورځ مونږه پټیشن تلاړو کنه نو هغه وکه مونږ ټول شاګردان لکه یو په دروازه باندې نه وته نو هغه ډېر ورخطا شو یعنی کلم کوټه دومره خلک په یو وار باندې نه راغلي نو سکیورټي والا راغله هغه موږ کوله کوشش کړ یو وار په کله کې تاسو څو کې استه مونږه دا سرته چې مونږه افغان سټوډنټس یو مونږ خپل کیس ته پاره راغلی هغه وخت کې مونږه وکیل چې هغه مطلب وو نو مونږه د افغان په نوم باندې سختي وی چې چرته ته خبر وکړي کنه نو ډېر ته وویل چې دا څه ټول څه په یو وار باندې کوټ نه شي دنه کې د تاسو باندې لاړ شي او دوه دوه کسان راځي بیا غنه بعد جونې چې بار سه خپل باندې راغی او مونږ یې دنه نکړو نو هغه وخت کې مونږ ته داسې مشکل نه وپېښ شوای په آرام باندې پټیشن هم شو او د نن له د نن کوټس د تزلن د خلکو مولا د خلکو کولې چې یعنی تاسو څوک یاست مختلف خلک براتلو او ډیر زیات خلکو ته سر